0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Prasideda atsisveikinimas su mirusia pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo premjere nepriklausomybės akto signatare Kazimira Prunskienė. Šiandien bus galima atsisveikinti Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo 14 iki 20 valandos. Atsisveikinimas bus tęsimas ir rytoj nuo pat ryto. Amžinojo poilsio pirmoji Lietuvos premjerė atguls signatarų kalnelyje. Prunskienė mirė eidama 84-uosius. Lietuvos čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai patyrė skaudų pralaimėjimą UEFA čempionų lygos trečiajame atrankos etape. Pirmosiose rungtynėse Žalgirį 5-0 sutriuškino Zagrebo Dinamo komanda. Atsakomosios rungtynės įvyks po savaitės Kaune. Tiek kol kas, išsamios žinios 7. Šiandien pirmą dienos pusė giedra, po pietų šalies vakaruose galimas trumpalaikis lietus su perkūnija. Šils iki 27-32 laipsnių.
1: Mėlėjai, dar vienas rytas čia gerame ryte ir šį kartą mes jau sveikiname su jumis trečiadienį per patį savaitės viduriuką ir turim jau net rugpjūčio 5 dieną, bet čia yra geras rytas ir bus daug labai geros nuotaikos, nes čia su mumis kartu, kaip ir visas šias, norėjau sakyti, dvi savaitės, dar antrąją savaitę yra ir Vitalijus. Labas, Vitalijau.
2: Labas rytas visiems esantiems su mumis, su Radio Centru. Aš, kolegi, iš kart noriu užduoti klausimą, ar tu gerai išsimiegoji, nes toks žvalumas, tokia energija, dar be rytinio kabuko jau žiūriu viskas, čia trykšta tiesiog per kraštus.
1: Žinok, turiu pripažinti, kad miegojau nelabai gerai, nes gal ta pilnatis visgi veikia, apie kurią jau ir vakar kalbėjom ir užsiminėm, nes tokį košmarą sapnavau, aš neprisimenu, kada naktį prabūdau tokia išsigandusi, kur galvoju, o ne, kas čia dabar bus, žinai, tokį jausmą, kur tu sapnuoji ir atrodo, kad tai vyksta iš tikrųjų ir kažkaip labai nedrasu būna atsimerkti ir atrodo toks suparaližiuotas, lyg ir bijai pajudėti, tai tokio mintim ir atsikėliau, žinok, truputį taip nedrąsiai.
2: Nedrąsiai, bet aš tau, kolegė, dabar irgi atsiverčiau iš minčių skrinelę savo. Ačiū. Ir aš tau turiu patarimą. Basas pabėgiosi, saldžiau pamiegosi.
1: Tai vadinasi, taip, šiandien vakare aiškus mano planas, bėgioju basa, ne?
2: Taip, ir viskas, ir bus saldus miegas, ir viskas bus gerai. Aš tikiuosi, kad jūs irgi gerai išsimiegojo, jokių siaubekų ir kažkokių negandų nesapnavot. O jeigu ir kažkas slegia jūsų tos gležnus petelius, tai mes būsim ramšiais ir pakelsim jūsų nuotaikas.
1: Tai labai kviečiam likti kartu su mumis iki pat 10, nes kaip ir kiekvieną rytą čia netruks nei geros nuotaikos, nei gerų žaidimų, nei aišku labai labai geros muzikos.

0: Mokslas šiandien.
1: Kinijos mokslininkai sukūrė technologiją, kuri leistų dronus elektros energiją aprūpinti jiems nenusileidus ant žemės. Įrenginio baterija būtų įkraunama galingu lazerio spinduliu. Kelių Kinijos universitetų tyrėjai sukūrė specialų imtuvą, kuris veikia panašiai kaip saulės elementas. Į jį nukreiptą lazerio šviesą paverčia elektros energiją. Į imtuvą nukreiptą žalias lazeris pagamino pakankamai energijos, kad būtų varomi orlaivio propeleriai. Sukurta sistema sujungia Petrovskito lazerio elementą ir termoelektrinį įrenginį. Petrovskitas yra kristalinės struktūros medžiaga, vis dažniau naudojama naujos kartos saulės elementuose. Ji gali sugerti daugiau šviesos spektro dalių nei tradicinis silicis. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad ankstesniuose darbuose dažniausiai būdavo tyriamos atskiros medžiagos arba nedideli laboratoriniai įrenginiai. Šį kartą siekta išsiaiškinti, kaip visa sistema galėtų būti integruota į tikrą orlaivį, vėsinama ir naudojama skrydžio metu. Ribota baterijų veikimo trukmė viena didžiausių šiuolaikinių dronų problemų. Dėl jos bepiločiai orlaiviai turi dažnai leistis, kad būtų pakeistos arba įkrautos baterijos. Lazerinė energijos perdavimo sistema teoriškai leistų dronams ore išbūti ilgiau. Tokia technologija galėtų būti naudojama miškams stebėti, stichinių nelaimių zonams apžiūrėti, siuntoms gabenti, paieškos ir gelbėjimo operacijose. Ji taip padomina kariuomenę, nes ilgiau ore įsilaikantys bepiločiai orlaiviai galėtų vykdyti ilgesnės žvalgybos misijas. Vis dėlto kol kas technologija išbandyta tik naudojant drono modelį. Mokslininkams dar reikia sukurti sistemą, kuri galėtų realiuoju laiku tiksliai sekti judantį orlaivį ir nuolat nukreipti lazerį į nedidelį jo apačioje esantį imtuvą. Artimiausiu metu tyrėjai ketina sistemą išbandyti su tikru dronu lauko sąlygomis.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kelkimės į tolimą praeitį, ne 27 metus. Klausysime dainų tų metų 32 savaitę, pelniusi 3 aukščiausias vietas radio centro reitinge LT Top 20. Šis reitingas buvo svarbiausias lietuviškos muzikos lyderių barometras, taigi topo archyvai tikras lietuviškos muzikos istorijos lobynas. Beveik prieš 30 mečius, 1999-aisiais, trečią vietą po 7 savaičių tope pelnė Mango merginos su daina Vasaros lietus. Aukščiau už jas, aukščiausiai tą savaitę šokė skempai. Iš 7 vietos pasiekė 2 su daina Remember. Čia versija su daug styginių.

0: Ir numeris vienas poziciją išlaikė daina, skelbta lyderė visą mėnesį. Etrija Andriaus Mamontovo nesenstantis hitas Mono arba Stereo iš 1999.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Radio centras.
1: Na ką, bičiuliai, lieka labai nebedaug jau iki 7 valandos ir mes čia su Vitalium labai džiaugiamės, kad jau tokį ankstyvą metą jungiatės Radio centrą ar būnat kartu.
2: Džiaugiamės ir linkime jums geros, puikios, šaunios dienos. Primenu, kad šiandien trečiadienis, savaitės vidurys, tai nuo šiandien viskas tik gerint.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Didelė masinė ataka balistinėmis raketomis ir dronais prieš Kyjivą vėl surengė okupantai rusai. Ukrainos sostinėje žalos padaryta 7 rajonuose, kilo keli gaisrai, dega didelis prekybos centras, per ataką mažiausiai 2 žmonės žuvo, dar 22 buvo sužeisti. Dronais naktį atakuota ir Rusijos teritorija, pranešama apie dar vieną gaisrą Valberės centro teritorijoje, Tulos srityje. Vietos valdžios teigimu nukentėjo vienas žmogus, apgadinti 2 daugiabučiai ir 2 gamybiniai objektai. Prasideda atsisveikinimas su pirmąja atkurtos Lietuvos premjere. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Sumirusia pirmąjį po nepriklausomybės atkūrimo premjere, nepriklausomybės akto signatare Kazimiera Prunskienė, šiandien bus galima atsisveikinti Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo 14 iki 20 valandos. Oficialių asmenų vainikų padėjimas numatytas 14.30, o nuo 18 valandos Šventų Jonų bažnyčioje bus aukojamos šventos mišios. Atsisveikinimas bus tęsiamas ir rytoj nuo pat ryto. Amžinojo poilsio pirmoji Lietuvos premjerė atguls signatarų kalnelyje Antakalnyje. Kapinėse. Kazimiera Prunskienė mirė eidama 84-uosius.
0: Likus 2 dienoms iki numatyto Jungtinių valstijų vadovo vizito prezidento Donaldo Trumpo golfo aikštynė Los Andželė sulaikytas ginkluotas vyras, praneša vietos šerifo tarnyba. Pranešama, kad civiliais drabužiais apsirengę federaliniai agentai pastebėjo vyrą vaikščiojant po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojant ir filmuojant bei atrodo stebint saugumo planavimo veiksmus. Sulaikymo metu pareigūnai 38 įtariamojo kišenėje rado 16 šovinių dėklą, o jo automobilyje užtaisyta pistoletą ir dar vieną pilną dėklą su šoviniais. Klaipėdoje prasideda 14-ąjį kartą rengiamas tarptautinis teatro festivalis Jauno teatro dienos. Organizatoriai 4 dienas vyksiantį renginį apibūdina kaip vienintelį tokio formato profesionalaus teatro festivalį Lietuvoje. Klaipėdoje burtų keliu suburtos aktorių, režisierių, scenografų, kompozitorių ir kitų scenos menų kūrėjų komandos sukuria naujus teatro eskizus. Šių metų kūrybiniam procesui vadovaus Agnė Matulevičiūtė, Darius Gumauskas, Uršulė Bartoševičiūtė ir Naubertas Jasinskas. Didžiausias festivalio akcentas šeštadienį vyks finaliniai eskizų rodymai. Jos bus galima pamatyti 4 skirtingose Klaipėdos teatro ir kultūros erdvėse. Prileikti varžovams čempionų lygos 3 atrankos etapo pirmose rungtynėse Kauno Žalgirio futbolininkai nesugebėjo. Kauno komanda vakar Kroatijoje patyrė triuškinamą pralaimėjimą, Zagrebo Dinamo ekipai nusileido 0-5. Sužaidus maždaug pusvalandį šeimininkai per 2 minutės pelnė 2 įvarčius, dar 3 pridėjo po pertraukos paskutinį jau per teisėjo kompensuotą laiką. Atsakomosios rungtynės Kaune vyks antradienį, tam kad patektų į čempionų lygos atkrintamųjų etapą, kauniečiams reikia pergalės ne mažesnių nei 6 įvarčių skirtumų. Priešingu atveju jie žais Europos lygos atkrintamųjų etape. Šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 31 laipsnį karščio. Trumpas lietus per kūniją prognozuojami kai kur. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 17, Vilniuje ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
2: Tai ir va, ir sulaukime 7 valandos, labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Ir dabar tokie keli faktai tau, Vitalijau, pažiūrėsim, žinojai ar nežinojai, kad katės miega iki 2/3 savo gyvenimo. Žinojai šitą faktą?
3: Tai čia visi žmonės taip daro.
2: Ne, katės miega, žinok, vidutiniškai 12-16 valandų per parą,
3: kaip
2: o kačiukai ir vyresnės katės net iki 20 valandų.
3: Panašiai kaip aš. Gerai. Išskyrus šią savaitę ir praėjusią.
2: Taip, pamatai. Pabandom kitą faktą. Kiekvienos katės nosies raštas yra unikalus kaip žmogaus piršto antspaudas.
3: Man atrodo ir šuniukų irgi panašiai, arba taip pat.
2: Šitą dabar negaliu patvirtinti ar paneigti.
3: Nes aš kažką su šuniukais esu girdėjęs, tai vat čia galima sakyti, galima sugaudyti.
2: Gerai, tai dar paskutinis faktas yra toks. Lėtas mirksėjimas yra katės, aš tavimi pasitikiu. Tai jeigu žodžiu pamirksėsi katį, lietai jinai tau gali mirksėti atgal, tai va čia toks yra pasitikėjimo ženklas.
3: Čia toks ryšys, ar ne?
2: Taip.
3: Labai įdomus faktas ir aš net nebijoju, kad kiekvieno žmogaus namuose tas katinas įneša šilumos, kažkokio jaukumo. Nes vakar pas mūsų studijoje buvo, na, ne katė, šuniukas, koko, iškart man kažkaip dirbosi smagiau. Ateinu šiandien, nėra, nu, sorry kolegė, jaukų, smagu su tavim, bet kažko trūksta, kažko nėra. Tai aš netebėjoju, kad tų namuose, tų žmonių namuose, pas kuriuos yra katės, irgi namai pilni kažkokio jaukumo, malonumo ir dabar mes norim pasirūpinti jūsų katėm. Nu, nes ne dabar, tikrai, bet pradėsim po truputėlį.
2: Taip, nes tikrai ne šiaip sau mes kalbam apie tas katės ir čia įdomių faktų apie jas pasakėme, nes turime labai fainą žaidimą, o žaidimą pristato Hačiko gyvūnų klinikos. Profesionali veterinarinė priežiūra ir rūpestis jūsų mylimoms katėms, Hačiko tavo augintinio geriausias draugas.
3: Taip, po mūsų kišenėse ant mūsų stalo čia pridėta įvairiausių kuponų. Tai yra 50 eurų Hačiko gyvūnų klinikų dovanų kuponas. Ir vieną jų galėsit jau šiandieną ir visai netrukus pasiimti. Ir už jį galėsit pasirūpinti savo augintinio sveikata kartu su ilgametę patirtį sukaupusiai skirtingų sričių veterinarijos gydytojais, kuriems augintinių gerovė kasdienis rūpestis.
2: O pasimti šią dovaną yra žiauriai paprasta. Jums te reikia pasimti savo telefoną, pirmiausiai suvesti mūsų studijos numerį 0662-862-88 ir žinutėje parašyti savo katės ar visų, nežinau, kiek tik auginat kačiukų ir katinų vardus. Ir viskas, ir tuomet jau laukti mūsų skambučio, kuris bus labai labai netrukus.

0: Čia geras rytas.
1: Nuskambėjo kūrinys, aš taip galvoju, po kiekvieną dainą slepiasi, žinai, istorija. Kažkas parašė tekstą, kažkas galvojo melodiją kokią, ten suvedimus, viską paleido, mes paklausėm. Tai lygiai taip pat kiekviena katė turi savo istoriją, savo šeimininką, savo rūpintojėlį.
2: Taip, todėl mums labai smagu dovanoti toms katėms ir jų šeimininkams dovanas, nes mūsų žaidimą pristato Hačiko gyvūnų klinikos. Profesionali veterinarinė priežiūra ir rūpestis jūsų mylimoms katėms. Hačiko, tavo augintinio geriausias draugas.
1: Ir čia mes nebereikalo sakom Hačiko geriausias draugas, nes mes turim 50 eurų Hačiko gyvūnų klinikų dovanų kuponą, jį visai netrukus viena bus laimingoji ir galės pasirūpinti savo augintinio sveikata kartu su ilgametę patirtį sukaupusiais skirtingus ryčių veterinarijos gydytojais, kuriems augintinių gerovė kasdienis rūpintis. Aš jau augintojai rūpinuosi.
2: Bet tu teisingai pasakei, tikrai ne vienas, manau, kačiukas čia gali nudžiugti, nes mes sveikinamės su Rita, kuri parašė tokią registracijos žinutę. Mes auginame dvi labai mielas ir nuostabias kates, kurių vardai Kisė ir Kuti. Tai labas rytas, Rita, Kisės ir Kuti šeimininkė.
3: Labas rytas.
2: Tai kaip jūsų Kisė ir Kuti gyvena? Pradėkim nuo to, nes šia katės yra svarbiausia šį kartą.
3: Gyvena gerai, jos pas mus laisvai, mylimos, prižiūrimos, gyvena taip kaip katės, ten kur nori eina ir kada nori eina.
1: Ar pasikalbat su katėm?
3: Žinoma.
1: Ar atsako ką nors?
3: Žinoma, atsako savo murkimu, nes žaidžiam ir slėpynius su katėm, žodžiu, jos kaip vaikai.
2: Kiek metų jūsų katėm?
3: Vienai katėjai 7, kitai 2,5.
2: O, tai viena jau paauginta, o kita dar tokia vėjavaikiška, ne? Labai.
3: Taip.
2: Tai kuri vyresnė, Kisė ar Kuti yra?
3: Kisė. Kisė yra vyresnė. Mes ją paėmėm iš žmonių, kurie priglaudė benamę katę. Ir ta benamė katė jiem atsivedė būrį kačiukų. Tai vat mes vieną iš jų.
2: O Kuti, kaip pateko jūsų namus?
3: O Kuti jau šiek tiek buvo daugiau taip apgalvota, ieškota, mišrūnė yra, gražių labai spalvų, tai šeima neatsilaikėm ir vat...
2: tai geras labai gyvenimas.

0: gyvenimas ir jūsų, Rita, aš suprantu, su katėmšiom, taip?
1: Tikrai taip. Taip, o, daug puikių emocijų.
0: O vardai, kaip atsirado, nes jūs parašėte kis ir tada apostrofas e, ir tuomet yra kutė jau lietuviškai visos raidės, tai kis, aš suprantu, bučkis turėtų būti.
1: Taip, taip, kis, nuo žodžio bučkis angliškai, tai tiesiog va taip kisė, kis, to pačiu irgi, ar ne, tokia asociacija, tai va tokį sugalvojom. O kutį, tai irgi veždami namo su vaikais, sakom, kokį čia vardą, kad irgi būtų lengva kviesti, tai kažkaip vat, nuo to kutenimas, ar ne, irgi labai smagu, tai vat, tas kutį ir lengva pakviesti ir mielą, ir vat, taip atsirado tie vardai.
0: Nu, kaip smagu, labai džiaugiamės už jūs, labai džiaugiamės už kisę ir kutį, ir mums labai dėl to smagu dovanoti jums Hačiukų klinikų dovanų kuponą. Tai ką, Rita,
1: ačiū,
0: kad esat kartu ir geros jums dienos ir geriausių dienų kisė ir kučiai.
1: Ačiū labai.
2: Aš nežinau, apie sveikatą kažkaip nekalbėjom, bet aš tikiuosi, kad viskas ten yra gerai. Oi. Bet profilaktika irgi nėra blogai. Tai jeigu kisė ir kutė kažko prireiks, tai jau galės atlėkti į Hačiuką. O šiaip visos katės moka pasirodo slėpti negalavimus, todėl reguliarus dėmesys jų sveikatai yra ypač ypatingai svarbus. Hačiuko gyvūnų klinikose keturkojais draugais rūpinasi ilgametę patirtį sukaupę skirtingų sričių veterinarijos gydytojai specialistai.
0: Dabar jūs esate visi tikrai labai laukiami Vilniuje. Tai yra Dangeručio gatvėje 1, prekybos parke Una ir Martino Mažvido gatvėje 30. Daugiau informacijos rasite hačiuko.lt. Hačiuko gyvūnų klinikos, tavo augintinio geriausias draugas.

0: gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrošė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
10: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėno. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: ryto espresiukas.
1: Kolegė turi jau ryto espresiuko pasidariusi, tai kol gurkšnos kavutę ir grauš, ką ten, baltyminį batonėlį, aš to jums pakalbėsiu. Labai dažnai būna, jau matau, kolegė, jau tik tais kavos, jau jinai surelis, jau ten kažkas, sako, reikia baltymų. Dabar baltymai apskritai, va, taip, ne va, tai baltymai, tai yra labai sveikas gyvenimo būdas.
2: Labai patinka man ta sąvoka, protein maxing.
1: Protein wow. Maxing, visur, šiaip jo, yra visur nueini, varškė, max protein, nu ką
2: taip,
1: jūs ten rašo?
2: Batonėlis, max protein, salotos, max protein ir tada kaina gali irgi geresnė pasidaryti.
1: Gerai. Tai dabar žiūrėkit, yra atlikti nauji tyrimai ir jie rodo, kad mažesnis baltymų kiekis mityboje gali būti kelias į ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą. Kaip tai?
2: Tai ką dabar daryti? Ar valgyti man 2 gramus per kilogramą proteino ar ne per vieną?
1: Gerai, tai dabar yra taip, kad yra išanalizuota daugiau nei 300 tyrimų, Viskonsino universiteto mokslininkai tai padarė ir nustatė, kad nors oficialiuose rekomendacijose dažnai siūloma laikytis daug baltymų turinčios mitybos, naujausi duomenys rodo, jog baltymų kiekio sumažinimas iš tikrųjų gali padėti išvengti su amžiumi susijusių ligų, pavyzdžiui, diabeto ir vėžio. Va taip. Tyrimai parodė, kad mažai baltymų turinti dieta pagerina medžiagų apykaitą, sumažindama riebalinį audinį, padidindama energijos sąnaudas ir stabilizuoja cukraus kiekį kraujyje. Kaip tai, kolegė? Tyrėjai nustatė, kad vartojant mažiau baltymų organizmas perina į atstatymo ir valymo režimą, kitaip vadinama autofagija, va ląstelės išsivalo.
2: Vis dėlto,
1: tyrime pabrėžiama, kad mažai baltymų turinti mityba tinka tikrai ne visiems. Tam tikros žmonių grupės, tokie kaip nėščiosios, pavyzdžiui, augantis vaikai, kiek pagyvenę žmonės, turėtų taip jau atsargiau mažinti tos baltymus. Tai vat tas klausimas, kiek, ar ne?
2: Taip, atsakyk.
1: Europos maisto saugos tarnyba ir Pasaulio sveikatos organizacija nustatė, kad rekomenduojama baltymų paros norma gyventojams yra 0,83 gramo vienam kūno svorio kilogramą.
2: Tai čia labai nedaug, čia visiškai atrodo kitaip negu apie tai, ką mes dabar labai daug medijoje kalbėjom.
1: 1,62 kažkur ar ne.
2: Taip.
1: Bet abi organizacijos sutarė, kad 2x didesnis baltymų kiekis taip pat laikomas saugiu. Nu taip apsispręsti
2: gerai,
1: tada.
2: Labai sudėtinga viskas yra.
1: Nu, žodžiu, aš supras, kad nu, kas per daug tas nesveika vis tiek. Gal nereikėtų taip. Į tą maksimumą nueiti, ne?
2: Taip, bet man atrodo lygiai taip pat jie čia rašo ir rekomenduoja, kad jeigu valgo daugiau proteino, lygiai taip pat turite, vadinasi, ir daugiau judėti ir sportuoti, kad tas proteinas ir pavirstų į raumenį ir viskas būtų ten labai gražiai.
1: Nu, ne taip, kad guli ir valgi tas batonėlis, žinai, o čia dabar jau sveikas būsiu. Nu,
2: taip
1: neveikia.
2: Tai tiek įdomių aktualijų kol kas yra iš mūsų, o mes keliaujam prie muzikos ir trumpasios radio centro žinios. Dar tikrai turim paruošę vieną labai įdomią naujieną, tai manau bus laiko dar apie ją ir pakalbėti.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Prasideda atsisveikinimas su mirusia pirmąja Lietuvos premjere, nepriklausomybės akto signatare Kazimira Prunskienė. Šiandien bus galima atsisveikinti Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo 14 iki 20 valandos. Atsisveikinimas bus tęsiamas rytoj nuo pat ryto. Amžinojo poilsio pirmoji premjerė atguls signatarų kalnelyje Antakalnio kapinėse. Prunskienė mirė eidama 84-uosius. Rusijos raketų ir dronų atakos Ukrainos sostinėje bei jos apylinkėse nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. 40 sužeista. Ukraina ragina sąjungininkus tiekti daugiau Patriot sistemų, nes Rusija pastarąjį mėnesį suintensyvino apšaudymus balistinėmis raketomis. Tiek kol kas. Išsamios žinios 8. Šiandien karščiausia savaitės diena šils iki 27-32 laipsnių. Antroje dienos pusėje galima tikėtis trumpo lietaus su perkūnija.

0: Ryto dešimtukas jau yra jums sudėliotas ir šį rytą raidė išrinko jums Vitalijus, tai gali būti ir kiek sėkmingesnė, jeigu jau Vitalijus vakar sakė, kad sunkiau gali būti, kad jau aš raidė rinkau, tai jau šiandien, žinokit, rinko Vitalijus ir tikrai yra labai, labai, labai patogi ir gera raidė, tai jeigu kada nors galvojot, kaip norisi išbandyti ryto dešimtuką, bet kažkaip yra baisoka, tai tikrai nėra ko bijoti ir nerimauti bus labai smagu.
1: Baisoka, tai čia turbūt yra tik tiems, kurie nesiregistruoja, nes registruojančių yra labai daug, taip jeigu nedrįstate, drąsiai tai darykite ir viskas čia labai paprasta. 10 klausimų paruošta, pusę minutės, aš manau, per akis. Šiandieną užteks galbūt ir 15 sekundžių ir viskas bus sudėliota į savo vietas ir 100 eurų pasiimtas. Tai ką dabar reikia daryti? Čiupti telefoną ir tiesiog skambint, o skambint numeriu 06-628-6288 pakels mano žavioji kolegė Danielė, su jumis paplėpės ir vienam jau po to paskambinsim ir sužaisim.
0: O dar geriausia tai, kad prie 100 eurų mes turim ir labai smakę garantuotą dovaną, tai tikrai tu šiomis šiandien niekaip neliksit.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
9: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fue puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30 sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Ryto dešimtukas.
1: Norėjau sakyti, all eyes dabar turėtų būti mūsų klausytojas, kuris žais žaidimą ryto dešimtukas, bet tikrai netinka all ears, ane, bus ant mūsų žaidėjas klausytojas.
2: Čia smegenys, viskas čia turiu, čia maksimalių išbandymų metas, čia viskas, ir rankos, ir kojos, ir galva, ir akis. Svarbiausia tiesiog nusiraminti, aš nežinau, nėra turbūt tai buvę, kad į nė vieną klausimą neatsakytų, bet jeigu taip nutiktų, nu nedaug die, jeigu taip nutiktų, kad neatsakytų nė vieną klausimą, vis tiek neliks tuščiom.
1: Taip, nes žaidimą remia Ilzenbergo dvaras, semkimės energijos iš 500 metų tradicijų.
2: Nu, kalbant apie prizus, tai iš kart jau nieko neatsakius arba atsakius, kad ir visus 10 ar 11 klausimų, automatiškai mūsų dalyvė laimės apsilankymą dviems asmenims Ilzenbergo dvaro parke muziejuje, kur istorijos ir gamtos harmonija užbūrė kiekvieną, plus išskirtinė pramoga nepamirštamas plaukimas elektriniu katamaranu Ilgės ežero.
1: Bet aš labai tikiu, kad atsakys daugiau negu vieną, ne du, visus gal tikiuosi, kad visus 10 klausimų, nes taip labai gražiai viskas šiandien susidėliojo ir sutapo, kad mes sveikiname su mūsų žaidėja Margarita. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kaip jūsų trečiadienio rytas?
3: O įprastai, kelionė į darbą, dabar darbę su kolege.
1: Su kolege.
3: Tik neįprasta tai, kad prisiskambinom.
1: Tai sveika atvykus Margarita ir kolege. Į žaidimą ryto dešimtukas, tai kadangi jau žaisit suprantam duetu, tai pristatykit ir savo tą draugę.
3: Kolegė vardu Šarūnė.
1: Tai Margarita ir Šarūnė šiandien bando mūsų ryto dešimtuką. Tai ką, merginos, mes jums esam paruošę 10 klausimų, kaip ir kiekvieną rytą. Labai tikimės per 30 sekundžių juos visus pasakyti ir išgirsti 10 jūsų atsakymų, kurie turės būti iš vienos raidės ir negalės kartotis, o apie tos gražius sutapimus kalbam irgi ne šiaip sau, nes šio ryto raidė yra M.
3: M, o.
2: O, čia nudžiugo ar nelabai?
3: Kaip mano vardo, pirma raidė.
2: Taip,
1: tai kaip ir labai gera turėtų būti jums raidė, taip?
3: Tikiuosi.
1: Tai dar porą žodžių pasakykit pasitikrinimui.
3: Marokas, Molėtai, Mėlina.
1: Super.
2: Labai parepetuota neblogai.
1: Tai palaukit, 10 tik visų nepasakykit, nes dar reikės žaidime.
2: Šiaip vakar labai gerai žaidime. Per repeticiją buvo pasakyti tie du žodžiai, kurie patys pirmi ir buvo.
1: Dabar neišduosim, ar buvo pasakyta naudingų žodžių, bet Margarita, prisiminkit, ką sakė tikrai. Tai ką, ar jūs, merginos, esat pasiruošusios?
3: Taip.
1: Gerai, tai tuomet 3, 2, 1.
2: Europos miestas.
3: Malta.
1: Maisto produktas.
3: Morka.
2: Daržovė. Daržovė.
3: Moliūgas.
1: Rūbas.
3: Marškiniai.
2: Lietuvos upė.
3: Minija.
1: Sportininkas vyras.
2: Sportininkas vyras.
1: Taip, tai čia galėjo būti ir pavardė, ir vardas iš šiam raidės, kaip tik tai būtumėt
2: prasukęs. Bet man atrodo,
1: prasukęs.
2: Margarita, jūs mažai daržovių valgo. Kažkaip man atrodo.
3: Aš tiesiog morką pasakiau ir po to tas pats klausimas būtų morka, bet nukartotis negali ir pastrigau.
2: Ir pastrigo, jo.
1: Taip, bet moliūgas galiausiai atkeliavo į atsakymą, taip. Ir Europos miestas, man atrodo, jūs pasakėt...
2: Malta buvo.
1: Malta, taip. Bet Malta yra miestas Malta.
2: Dėl miesto nesu tikras.
3: Šalis.
2: Jo, gal reikėtų čia gerai pasigūglinti, gal kur nors yra tos miestelis.
1: Gal ištraukti, taip, jo. Žinai, kaip Lietuvoje yra Šveicarija, tai ką, čia nepasiginčiusi, visi mes žinom, taip. Tai ką, Margarita, sustojo ties šeštų klausimų sportininkas vyras, ar atėjo koks nors variantas į galvą?
3: Ne.
1: Gerai, tai galėsit pasigūglinti, pasigalvoti, tikrai turim ir krepšininkų šiam raidės, ir disko metikamą puikiai pažįstamą visiems Mykolą Alekną, taip, tai čia vat vardas būtų, tai ir tokie variantai galimi, bet svarbiausia, kad tu šiom tikrai neliekat, galėsit galbūt kartu ir su Šarūne nukeliauti į Ilzenbergo dvarą.
3: Galbūt.
1: Gerai, tai lauksim jūsų grįžtant, merginos, gerai?
3: Gerai, būtinai.
1: Ačiū labai, iki.
3: Ačiū, iki.
2: Čia turbūt pirmas kartas buvo toks galbūt jaudulys, bet jau prizas kišenį ir tikrai nusimato smagus laikas. O mes kviečiam jūs patirti tai, kas yra unikalu. Ilzenbergo dvaras vienintelis toks Baltijos šalyse, nes jame ūkininkaujama natūralios žemdirbystės principais, mat čia auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas.
1: Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai ir žinoma nepamirštamos ekskursijos bei degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui yra 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Daugiau informacijos ieškokite ilzenbergas.lt.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortelė bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rūpiučio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Radio.

0: Ką, bičiuliai, mes Radio Centro eteryje labai netrukus atidarysim gero ryto radarą, bet iki to laiko mes labai norime palinkėti visiems jums gero darbo ir ypač gavom žinutę, tai norim palinkėti gero darbo Augustei ir Evaldui. Kas linki, nežinom, nepasirašė, bet Augustė ir Evaldai jums linki labai gero darbo šiandieną.
1: Jo, tai jūs gerai darbuokitės, bet aš net nebijoju, kad yra žmonių tų, kurie atostogauja, apie darbus negalvoja, tai geros dienos ir jums.

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki.
1: Čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Mažiausiai 14 žmonių žuvo per Putino pajėgų šiąnakt surinktą didelę masinę ataką balistinėmis raketomis bei dronais prieš Kijevą. Atnaujintais duomenimis dar 27 žmonės buvo sužeisti. Žalos padaryta 7 Ukrainos sostinės rajonuose. Dideli gaisrai kilo 6 objektuose gyvenamosiuose namuose, sandėliuose, prekybos centre. Atsisveikinti su mirusia pirmąją atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimira Prunskienė visuomenė galės sostinė Šventų Jonų bažnyčioje šiandien nuo 14 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos. Prunskienė bus laidojama rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Lietuvoje karštis, o prekybos centruose kietojo kuro žiemai pirkimo bumas. Išsamiau Vaidas Bučiais.
2: Dalis prekybininkų jau įvedė pribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Limitas nustatomas ir fiziniams asmenims, ir verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras, briketai, malkos. Palyginti su pernykšte vasara, biokuras iki 40% brangesnis. Pastaruoju metu iš Lietuvos gamintojų biokuro aktyviai perka vakarų šalių pirkėjai, ypač Lenkai. Biokuro kainos kyla dėl neatsiperkančios gamintojų savikainos, augančios dizelino kainos ir biokuro transportavimo kaštų.
1: 12-asis mėsainių mėgėjų festivalis Vilnius Burger Fest šiandien vyks sostinės Tymo turguje. Daugiau kaip 20 patiekalo meistrų lankytojams pristatys specialiai šiai dienai sukurtus mėsainius bei naujausias gatvės maisto tendencijas. Be klasikinių mėsainių festivalyje bus galima išmėginti vegetariškus mėsainius, taip pat sumuštinius su aštunkoju, jautina ir krevetėmis, ar mėsainis su bulviniais blynais vietoje kvietinės bandelės. Festivalio organizatorių teigimu renginio tikslas parodyti šviežią ir išradingai pagamintą gatvės maistą be persivalgymo konkursų. 18-asis tarptautinės muzikos festivalis Pasaulio balsai prasideda Palangoje. Gintaro muziejuje, Kurhauze ir švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje vyks 9 koncertai. Kaip skelbė organizatoriai, šių metų festivalio programa jungia Voices Mundi pasaulio balsų idėją, apimanti skirtingų epochų, muzikos tradicijų ir atlikimo mokyklų dialogą. Triuškinama pralaimėjimą Čempionų lygos trečiame atrankos etape patyrė Kauno Žalgirio futbolininkai. Jie vakar svečiuose Zagrebo Dinamo komandai nusileido net 0-5. Atsakomosios rungtynės Kaune vyks antradienį. Nesėkmė Čempionų lygoje vakar patyrė ir 3 lietuvius savo sudėtyje turinti Celje ekipą. Armandas Kučys, Pijus Širvys ir Artemijus Tutiškinas rungtynės pradėjo starto sudėtyje, bet Slovenijos klubas Armenijoje Jerevano Araratui pralaimėjo rezultatu 1-2. Šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 31 laipsnį karščio. Trumpas lietus per kūniją prognozuojami kai kur. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.
3: Labai smagu sveikinti su jumis, mėly gero ryto bičiuliai, o dar smagiau mums jums įjungti gero ryto radarą.
4: Pip! Įjungtas
3: radaras.
4: Ir aš tai pasižiūrėjau, ko mes ieškosim. Aš galvoju, nei aš, nei tu kolegė negalėtumėm dalyvauti, bet nu ką mums dalyvauti, ne?
3: Gerai, kad yra klausytojai, kurie gali, turi ir mes juos labai kviečiame dalyvauti, nes gero ryto radare mes ieškome tam tikro kriterijaus žmonių, kurie tuomet turimti savo telefoną, suvesti mūsų numerį 0662-86288 ir užsiregistruoti. Nes mes esam taip pat paruošę ir labai gerų Eurokos dovanų. Tai dabar svarbiausia yra išgirsti, matyt, koks yra šio ryto kriterijus.
4: Gerai, šio ryto kriterijus yra labai, sakyčiau, nišinis. Mes šiandien ieškom žmonių, kas turi brolį dvynį arba sesę dvynę. Nu, tai dvynių, o triniai tinka. Lai tinka.
3: Gal. Tinka, manau, tinka. Tai jau trigubas čia variantas. Keturgubas irgi gali būti, irgi matyt, gali labai būti, retas. Tai
4: nu,
3: taip.
4: Minimum žodžiu, kad brolį dvynį turit, jeigu turite dar plius tokius pačius 4 irgi tinka.
3: Tai taip, visi, kurie turi brolį dvynį arba sesę dvynę, imkit savo telefoną, rašykit mums. Dar kartelio studijos numeris 0662-86288. Žinutėje parašykite savo vardą ir tuomet jau laukite mūsų skambučio, nes tikrai padonosim jums dovaną.

0: penketukai
1: kažkaip automatiškai sakos. Taip, tai mes ieškojom klausytojo, kuris turi brolį dvynę arba sesę dvynę. Ir sulaukėme labai smagios registracijos, paskambinau ir pakalbėjau pirmus žodžius tikrai ne su tuo, kas registravosi, bet dabar mes sveikinamės su Vilte. Labas rytas, Vilte.
2: Labas rytas.
1: Oi, koks gražus tavo balsas, Vilte, yra. Tai labai ačiū, kad tu suregistravai ir žinutėje parašėjai tu taip, kad turiu sesę dvynę Ievą. Taip, tai kiek metų jums, Vilte?
2: 8
1: metukai, gerai. O gerai sutari su sesė, ar pasipykstat? Būna visko.
2: Biški susipykstam.
1: Bet greitai susitaikot.
2: Ja.
1: Nėra dėl ko pykti su sesė labai. Dėl ko dažniausiai? Dėl žaisliukų gal susipykstat?
2: Ja.
1: O ką šiaip labiausiai mėgstat veikti kartu?
2: Žaisti žaidimus galime su planšetiniais kartais ir su žaislais tikrai.
1: Oi, labai smagu. Turit pamėgstamiausią lėlę?
2: Ja.
1: Gerai. Vilte, žiūrėk, mes jums turim dovanų Eurokos tokį maišelį, kur yra net 3 dovanos surprizai. Tai aš taip jau įsivaizduoju, kad galėsi pasidalinti ir su sesė Ieva, ir su mama, kur yra šalia, taip?
2: Mhm.
1: O koks mamos vardas?
2: Veronika.
1: Veronika, gerai, merginos, labai smagu su jumis čia pakalbėti, tai labai sveikinam su dovanom ir nesipykit su sesė, labai gera jas turėti, žinok, tikrai, tikrai žinau.
2: Gerai.
3: Ar mama gali įsiterpti truputėlį?
1: Gali mama įsiterpti, taip.
3: Aš noriu daugiau papasakoti apie šitas mergaitės. Čia jos yra stebuklingos mergaitės, kurios keliauja nuo nulio iki mėnulio. Tai yra neišnešiotukės, kurios gimė 24 savaičių neštumo ir svėrė 500 gramų Viltė, 615 gramų Ievutė. Tai yra dvyniai, kurie praėjo labai nemažą kelią, kad galėtų šiandien pasikalbėti eteryje.
1: Wow. Oi, tai mūsų pokalbis tik dar stebuklingesnis pasidarė. Tikrai labai labai ačiū, kad parašėt mergaitės, mums registravot, labai smagu mums dovanoti jums dovanas ir dar smagiau yra pakalbėti ir pabūti šio ryto jūsų dalimi.
3: Jos visą laiką laukia, rašyk mamai radio centrą, mes norim dovanų.
4: Ir niekados
3: negaudau, o šį kartą pasisekė Viltė, ne?
2: Ja.
1: Labai smagu, ačiū Viltė, labai labai. Geros dienos jums, merginos, ir gerų atostogų dar, taip?
3: Taip, sakyk, šiandien prie jūros važiuojam.
2: Ja.
4: Ja.
1: Tai geros jūros, gerai, labai geras oras jūsų laukia. Ką, ate?
2: Ate.
1: Visos merginos kartu, kaip smagu. Oi, tikrai, man atrodo, tose namuose labai labai daug džiaugsmo yra.
4: Labai daug džiaugsmo yra. Iš tikrųjų, vat, čia tai buvo istorija. O dabar grįžtant prie dovanų, tai vat, visos galės damos pasidalinti po kažkokią tai dovaną, nes ten 3 dovanėlės. O aš net nebijoju, kad daugelis, kai išgirsta žodį Eurokos, pagalvoja apie kosmetiką ir kvepalus, o iš tiesų Eurokos kur kas daugiau. Čia galima rasti viską nuo parfumerijos, kosmetikos, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki maisto papildų, namų kvapų ar net produktų augintiniams.
1: Ir Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio, tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete.

0: Ačiū savaitę Maksimai rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
2: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
1: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Paskaityk, ką ten rašo.
9: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
8: pala,
9: skiriama...
8: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
10: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
12: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
13: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
12: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
13: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
12: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
14: Nieko nepastebi?
15: Kažkoks pagražėjas.
14: Ką tik iš dirbtuvių.
16: Parksait – visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait – smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait – LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait – dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Grįžtame su dar viena labai smagia, labai faina istorija. Ir istorija atsiranda, kai jūs užregistruojat savo kuro kvitą rc.lt ir tuomet jau sulaukiate mūsų skambučio, atsiliepėt ir papasakojat, kaip ten kas buvo. Ir šį rytą mes kalbamės su Toma, kur iš tikrųjų, man atrodo, radio centro žaidimą apskritai. Mes kalbėsime apie Calvin Harris koncertą, kuris bus rytoj Rygoje, tai Toma tikrai daugiau papasakos. Ir atsimenu, kad mes praeitą mėnesį, man atrodo, dovanojom irgi labai daug kvietimų šį koncertą. Tai
3: ten dovanojom vienam žmogui, man atrodo, 10 bilietų.
2: Kvietimų, tai man atrodo, ten labai geras bus vakarėlis. Ir ten, tuo ir sužinosim. Toma, labas rytas.
4: Labas rytas jums.
3: Yeah, gerai nusiteikusi užvaliai. Į festivalį važiuojam.
2: Ir ne šiaip sau, jūsų šiaip žinutė labai labai smagi, tai gali dabar truputį ir papasakoti. Tai bus ne šiaip, kad važiuojat gerai pašokti Calvin Harris koncertą, taip?
4: Taip.
2: Bet
4: taip.
2: Ir šiaip tai bus pirmas kartas, jūs rašot, po beveik 3 metų, kur busit tik jūs, vyras ir festas, kaip jūs.
3: Čia toks jausmas, kad iš kalėjimo paleido, kas buvo čia?
4: Ne iš kalėjimo esam 3 vaikų tėvai, įsivaizduokit, ir dabar 3 va yra 2 metukai, ir pagaliau paliekam pas senelius ir važiuosim pašėlt dviese.
2: O, pašėlti, bet ar dar kažkas yra suplanuota, ar išvyksit rytoj, ar išvažiuojat jau šiandien ir ten dar kažkokie sustojimai bus?
4: Rytoj išvykstam, tai mes jau šiandien esam Biržos, įsivaizduokit, Varėna Biržai, vakar atlaikėm su 3 vaikais, tai jau yra iššūkis.
3: A, jau priduoti vaikai, ar ne?
4: Taip. Tada išvykstam rytoj ramiai, koncertas, šelionės ir tada, kur dievas duos iki sekmadienio gal.
2: Tai jau kaip keliai jūsų pasibaigs po koncerto, niekas nežino, ne?
4: Ne, dar net mes nežinom.
2: Man labai geras vakarėlis bus.
4: Taip.
3: O kieno čia idėja buvo taip nusiraut, vat kas čia suplanavos?
4: Mano, kienogi.
2: Gerai, o ką... Kiek
4: kas namuose sėdi.
2: Calvin Harris, jums abiems labai patinka. Uh-huh. Kokios yra gal mėgstamiausia daina, kokia ar dainos, ar jums ir jūsų vyrui?
4: Man, sakyčiau, labai patinka. Tai mano paauglystės iš vis tokios vėlyvos jau mylimukas yra.
3: O tai gal šokiuose, klausykit, diskotekose su vyru jau gal esat šokę, ne?
4: Ne, su vyru nešokus, bet žinokit, ten tokiuose kultūros namuose jau Taip. Dabar nepasakysiu mylimiausias dainos, gal Fun Love in a Hopeless Place. Dar
3: Matau, kaip vyksta viskas.
2: Oi, Tom, ir iš to, kaip jūs skambat, ir kiek daug energijos ir džiaugsmo jūsų balse, tai man atrodo, ten rytoj, oi, užkursit visus aplinkui save, tai to ir palinkėsim, ir mes labai džiaugiamės, kad galim apmokėti jūsų tą kelionę, tai yra 61,85 €. Ir ką, gero jums vakarėlio rytoj.
4: Ačiū jums.
2: Viso, Toma, iki.
3: Čia jau bus gerai.
4: Iki.
3: Kūnus mato geras vakarėlis, o į gerą vakarėlį, aišku, reikia gerai ruoštis, užsipilti degalų, arba, nu, jeigu jau labai geras vakarėlis, žiūrėk, gal dar ir prireiks paskolos. Tai jeigu kada nors prireiktų paskolos, prisiminkit, kad internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas gi laimės. Tai paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia vos per 1 valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti jau patį fainiausią.
2: O paslauga yra nemokama ir niekuo neįpareigoja, o ne 9 iš 10 aš bandžiusi jų įvertino puikiai, tad kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Ukrainos sostinėje per Rusijos raketų ir dronų smūgių žuvo mažiausiai 15 žmonių, 10 sužeisti. Ukraina ragina sąjungininkus tiekti daugiau Patriot sistemų, nes Rusija pastarąjį mėnesį suintensyvino apšaudimus balistinėmis raketomis. Po kelių parų pertraukos pasienyje su Baltarusija vėl apgręžta neteisėtų migrantų. Vakar pareigūnai Lietuvai neįleido 16 užsieniečių. Dviejų lietuvių klubų akistatoje Jungtinėse valstijose pergalę iškovojo Justės Jocytės Golden State Valkyries 92-82, nugalėjusi Toronto Tempo su Laura Juškaite, kuri pelnė 11 taškų. Jocytė šeštose rungtynėse iš eilės aikštėje nepasirodė. Tiek kol kas įsamio žinios 9. Šiandien karščiausia savaitės diena šils iki 27-32 laipsnių. Antroje dienos pusėje galima tikėtis trumpo lietaus su perkūnija.

0: Nežinau, kiek kartų į dieną jūs kam nors paspaudžiate ranką, duodat, kitaip tariant, 5, bet dabar, kai duosit 5, tai dar turėsite galimybę laimėti ir dovanų. Čia toks įprastinis, smagus, muzikinis ryto žaidimas.
1: Netrukus. Taip, gali duodamas 5 iš karto griebti ir pasimti 50 eurų. Aš labai gerai tą įsivaizduoju vaizdelį, tai žinokit, čia tikrai tas variantas. Jums tai reikia dabar surinkti pirmiausiai mūsų numerį 0662-86288, skambinti, registruotis ir tuomet tikėtis, kad burtai šiandien jums bus sėkmingi ir galėsit sudalyvauti žaidime.
0: Šiandienos žaidimas vėlgi ypatingai lengvas ir aš nenoriu nieko sakyti, bet manau, šiandienai tikrai būtų galima pakeisti taisykles. Jeigu žmogus praloš, tai laimum duoda 50 eurų. Nes nu kaip galima neatsakyti tokius paprastus.
1: Mes čia žinom, kas vyksta tiesioginėme eteryje, kartais jaudulys tikrai pakiša koją ir padaro savo, bet žinokit, tikrai labai paprastos, labai puikiai pažįstamos ištraukos laukia šiandien jūsų, tai dabar nieko nelaukit ir registruokitės. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Vieta.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai.
5: Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
3: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
9: Piniginė netušia su e-drauda.
10: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
11: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
12: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
13: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Bilate jūs, mokame mes.
14: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
15: Pateksi į mūsų eterį.
16: Už tavo degalus sumokėsime mes.
17: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
18: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: kabinkis.
1: Lieka 15 minučių iki 9 valandos ir čia žaidimas duok 5 ir prie manęs ir Vitalijus jungiasi šio ryto žaidėja Kamilė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Kamilė, kaip nusiteikus?
2: Gerai.
3: Ar girdėjot, kai sakiau, kad bus žiauriai lengva?
2: Girdėjau.
3: A tai yra papildo...
2: Sofos lygoje visada lengva, bet žiūrėsim.
3: Ar tai sukelia papildomą spaudimą ar ne?
2: Žinoma.
1: Aš sakiau, Vitalijui, kad tu čia labai visus sakai, kad jis jau labai lengva, visada dažnai būna, kad būna kažkaip kitaip. Nu, tas jau dulys gali suveikti, bet Kamilė kažkaip skambat labai tvirtai, užtikrintai, atrodo, kad nesijaudinat nei kiek.
2: Šiek tiek.
1: Bet nėra ko, nes galiu šį kartą...
2: Tikiuosi, kad tikrai bus lengva.
1: Taip, aš galiu tikrai paantrinti Vitalijui. Penketukas šiandien pakankamai yra paprastas. Labai tikim, kad įveiksit. Ar jums patinka labiau lietuviška ar užsienio muzika?
2: Ir tokia.
3: Yra ir tokių.
1: Yra, ne? Taip, miksas tikrai dainų. Tai jums, Kamilė, ir visiems mūsų klausytojams tik norim priminti, kad kiekvieną rytą mes esam paruošę 5 skirtingas muzikinės ištraukas. Tikrai žinomų atlikėjų arba grupių per 30 sekundžių reikia pasakyti, kas tas ištraukas atlieka. Ir jeigu tai pavyksta padaryti, jūs pasiemat 50 eurų. Viskas aišku, Kamilė, taip?
2: Taip, žaidžiam.
3: Tik tais dar, Kamilė, prieš žaidimą aš dar noriu įspėti, kad gali būti taip. Nežinau, ar šiandien bus, bet gali būti taip, kad, pavyzdžiui, yra atlikėjas ir jisai yra grupėje. Tai kartais būna ta daina priklauso atlikėjų, kartais grupėje, tai jūs nepasimeskite. Jeigu pasakysit ten kažkokią, pavyzdžiui, grupę, sakysim, nu, tai sakėj, pavadinimą ten ar dar kažką. Tai ar supratot, ką turiu minti? Nes gali būti taip. Tai žodžiu, būkit nusiteikus nepasimest. Norėčiau, kad šiandien... Palauk, nieks nelaimėjo šią savaitę.
1: Šią savaitę dar ne.
3: Nu, tai va, tai pasimkit tą 50, nes jeigu ką, tai jau kaip tarėmės, tada jūs mum. Jeigu nelaimėsit.
1: Ne, tu su Kamilė šito nesitarė. Gerai, Kamilė, didžiausios sėkmės. 3, 2, 1.
2: Mamontovas. Kylie Minogue. Gabalis. Meškėla.
1: Ne.
2: Meškėla. Pelenai.
1: Taip.
2: Leon Summer Jazzu. Kaip jie?
1: Ar prisimenat, Kamilė?
2: Ne.
3: Blambački, ant tos jau tokios lengviausios.
1: Taip. Ai, paskutinė čia buvo ištrauka. Tik vėliau truputį atėjo Mailiai. Vardas labai gaila, nes labai tikrai greitai susitvarkėt ir su Mamontovu, ir su Kylie Minogue, ir vat, pelenai ir buvo, apie ką Vitalijus kalbėjo, darba net... Taip, tai labai viskas puikiai čia pavyko. Kamilė, turit sugrįžti, nes tikrai potencialo žiauriai daug, jūs turit pasimta 50 eurų.
2: Gerai, dėkui labai.
1: Nebuvo sunku, ne šiaip?
2: Ne, nebuvo.
1: Tai gerai, vadinasi, neprisimelavom.
3: Jo, neprisimelavau, jūs svarbiausia nenusiminkit. Svarbu, gerai praleidom laiką.
1: Ir grįžkit būtinai. Ačiū, Kamilė, iki.
2: Ačiū jums, viso.

0: Koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms, tokioms kaip...
6: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Mažiausiai 15 žmonių žuvo per Putino pajėgų šiąnakt surengtą didelę masinę ataką balistinėmis raketomis bei dronais prieš Kijevą ir jos rytį. Vietos valdžios teigimų daugiausiai žuvusiųjų 9 Brovaro rajone, 4 Bučos, be to Kijevos rytyje sužeisti 22 žmonės, Kijeve 15. Žalos padaryta 7 Ukrainos sostinės rajonuose, dideli gaisrai kilo 6 objektuose, gyvenamosiuose namuose, sandėliuose, prekybos centre. Dronais naktį atakuota ir Rusijos teritorija, pranešama apie dar vieną gaisrą Valberis centro teritorijoje Tulos srityje. Vietos valdžios teigimu nukentėjo vienas žmogus, apgadinti 2 daugiabučiai ir 2 gamybiniai objektai. Atnaujinta galimybė kirsti Latvijos Baltarusijos sieną per Paternieku pasienio punktą. Dėl informacinių sistemų techninių sutrikimų šiame pasienio poste nuo penktadienio nebuvo galima atlikti pasienio kontrolės procedūrų. Pasieniečiai ragino sieną kertančius asmenis prireikus naudotis Medininkų arba Šalčininkų pasienio punktais prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos. Likus 2 dienoms iki numatyto Jungtinių valstijų vadovo vizito, prezidento Donaldo Trumpo golfo aikštyne Los Andželes sulaikytas ginkluotas vyras, praneša vietos šerifo tarnyba. Pranešama, kad civiliais drabužiais apsirengę federaliniai agentai pastebėjo vyrą vaikščiojant po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojant ir filmuojant, bei atrodo stebint saugumo planavimo veiksmus. Sulaikymo metu pareigūnai 38 įtariamojo kišenėje rado 16 šovinių dėklą, o jo automobilyje užtaisyta pistoletą ir dar vieną pilną dėklą su šoviniais. Maždaug 10 milijonų eurų vertės Radviliškio riedmenų depo montavimas įsibėgėja. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad modernizavimo projekte baigiamas pirmasis etapas, o galutinė visų darbų pabaiga suplanuota iki 2029 metų pabaigos. Anot bendrovės, baigus beveik 70 metų senumo pastato atnaujinimą, vagonų remonto pajėgumai galėtų išaugti maždaug 35%, nuo dabar planuojamų 2800 iki 4300 vagonų kasmet. Netradicinio formato teatro festivalis prasideda Klaipėdoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Organizatoriai Tarptautinį teatro festivalį Jauno teatro dienos apibūdina kaip vienintelį tokio formato profesionalaus teatro festivalį Lietuvoje. Burto keliu suburtos aktorių, režisierių, scenografų, kompozitorių ir kitų scenos menų kūrėjų komandos kurs naujus teatro eskizus. Šeštadienį vyks finaliniai jų rodymai skirtingose Klaipėdos teatro ir kultūros erdvėse. Taip pat bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, komandinis protmušis bei profesinių kuriozų vakaras, kuriame dalyviai dalinsis istorijomis iš teatro užkulisių. 4 dienų renginys Uostamiestyje organizuojamas 14 kartą.
0: O čia sporto naujienos. Prilygti varžovams Čempionų lygos 3 atrankos etapo pirmose rungtynėse Kauno Žalgirio futbolininkai nesugebėjo. Kauno komanda vakar Kroatijoje patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Zagrebo Dinamo ekipai nusileido 0-5. Sužaidus maždaug pusvalandį šeimininkai per 2 minutes pelnė 2 įvarčius, dar 3 pridėjo po pertraukos, paskutinį jau per teisėjo kompensuotą laiką. Atsakomosios rungtynės Kaune vyks antradienį, tam kad patektų į Čempionų lygos atkrintamųjų etapą, kauniečiams namie reikia laimėti nemažesniu nei 6 įvarčių skirtumu, to nepadarius jie žais Europos lygos atkrintamųjų etape. Nesėkmė Čempionų lygoje patyrė ir 3 lietuvius savo sudėtyje turinti Celija ekipa. Armandas Kučys, Pijus Širvys ir Artemijus Tutiškinas rungtynės vakar pradėjo starto sudėtyje, bet Slovenijos klubas Armenijoje Jerevano Araratui pralaimėjo rezultatu 1-2. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas patyrė apmaudų pralaimėjimą Challenger serijos turnyre Vokietijoje. 120 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimantis lietuvis pirmame turnyro rate 6-2, bet po to 4-6, 4-6 turėjo pripažinti 242 planetos raketės Nyderlandų atstovo Makso Haukeso pranašumą. Šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 31 laipsnį karščio. Trumpas lietus per kūniją prognozuojami kai kur. Šiuo metu Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Kaune ir Alytuje 21, Vilniuje 22 laipsniai šilumos.
2: Prasideda dar viena nauja ryto valanda ir per tą prabėgusį ryto laiką, aš net nebejoju, kad daugelis kažką jau nuveikė, išgėrė kavos, pasiekė darbo vietas, o dabar metas pakalbėt, paplepėt, padiskutuoti ir atrasti kažkokių įdomių dalykų. Čia kalbu apie tai, kad visai netrukus mes norėsim, kad jūs jau pasireikštumėt, prisijungtumėt prie mūsų ryto temos klausimų.
3: Taip, nes mes kažkaip prisimenėm vakarykštį mūsų ryto pokalbį per žaidimą Pilate jūs mokame mes ir ten Mindaugas pasakojo, kaip jisai nukeliavo į savo sodą prisiskinti pupų, kad galėtų pasigaminti savo vaikystės, savo jaunystės patiekalą. Tai yra tiesiog pupų su druska. Ir mes pagalvojom, kad čia yra tiesiog puiki ryto tema, kad jūs visi su mumis pasidalintumėte, koks yra jūsų tas vaikystės, jaunystės patiekalas, kuris yra jums labai nostalgiškas ir va taip va, nu vat pagalvojat, nukeliaujat atgal ir tas skonis yra būtent iš kažkur, iš gal pirmų, antrų namų.
2: Tas kvapas, tas taip. Aromatas nuneša, bet šiaip iš tikrųjų labai gerai dirba smegenis, vat pavyzdžiui, valgai tą dalyką kažkokį, arba būna žmonės sako, na va tos bandelės jau netokios kaip seniau. Taip. Nežinau, ar tai yra tiesa, ar tiesiog jau kažkas pasikeitė mūsų galvose, bet kiekvieno šeimoje, kiekvieno racione yra kažkoks patiekalas, kuris nuneša į vaikystę, į jaunystę. Kas pas tave?
3: Aš dabar pirmas dalykas, apie kurį pagalvojau, tai yra tiesiog makaronai su grietine ir, man atrodo, mama dėdavo vegetos daug labai tų prieskonių, mm-hmm. sumaišydavo sviesto daug labai ir taip puodė ir buvo žiauriai skanu. Tai va, čia pirmas dalykas, apie kurį pagalvojau, tai matyt, tai ir būtų mano toks labai nostalgiškas patiekalas, kurio pati niekada dabar nebesidarau ir neprisimenu iš vis, kada valgiu, bet labai žinau, kad norėčiau, bet čia tas atvejis, kai aš noriu, kad padarytų tik tai mama ir tai būtų tik tai mamos gaminamas.
2: O tai būna, kai tu nuvažiuoji pas mamą, pavyzdžiui, tą pagamina ir jau čia...
3: O jau ne, čia jau pamirštas, bet sakau, čia tokia pirma mintis, kuri atėjo, ar tu turi kažkokį tokį patį.
2: Čia dabar niekas greitai taip negimsta, na, aišku, ten kotletėliai, dar kažkas.
3: Taip, taip bet, irgi bet, variantas, taip, bet yra močiutės taip... kotletai, apie kurias matyt daugelis galėjo pagalvoti.
2: Dar močiutė virdavo kažkokią tai morkų sriubą, morkienę. Man žiauriai skani būdavo ir aš dar buvau klausęs, koks ten receptas, nu ką žinau, sako paprastai ten. Bet aš jau jo tikrai neatgaminčiau, gal tas vaikystės kažkaip tai nežinau, man atrodydavo labai gardu.
3: Tai mes labai norim sužinoti, koks jūsų yra tas vaikystės, jaunystės maistas, kuris sukelia labai daug nostalgijos. Tai rašykite mums per rc.lt žinutę vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 06 628 628 8.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Va čia tai bus dabar skanių patiekalų.
2: Labai, labai, iš tikrųjų, seilės kaupėsi kai kuriuos variantus, tikrai labai sunku skaityti, mes dar nepusryčiavę, tai labai čia skaniai dalinotės savo vaikystės, jaunystės patiekalais. Ir štai Karolis mums parašė, Šakių krašte vadinamas mutinys, braškė su cukrumi, Palangos duona pjaustyta kubeliais, viskas užpilta pienu. Tai va, čia ne šiaip braškė su pienu, čia jau kažkoks mutinys. Tai ačiū, Karoli, kad pasidalinai, skamba skaniai. Truputėlį
1: jau next level.
2: Taip.
1: Gerai, Laima dalinasi, kad jai labai patikdavo pieniška kopūstų, bulvių ir žirnelių sriuba, labai jos laukdavo, o jeigu jau mama ten kažką užsukdavo iš didžkukulių serijos, tai sako, ne, net išeidavo iš lauką, į lauką, nes labai smirdėdavo. Bet yra slaptas babos, kaip sako receptas, ji mus vaišindavo, atpjaudavo didelį riekę batono ir storai užtepdavo margarino. Tai susesė, sako, po mokyklos eidavom. Šiaip skamba labai įdomiai, aš irgi atsimenu savo vieną iš desertų, tai man patikdavo ant pakepto batono šiek tiek pabarsyti cukraus.
2: Ir pašlapinį vandenį, kažka, tada ten...
1: Pienų gal
2: taip,
1: kažkaip,
2: taip,
1: ten, aš
2: taip,
1: neatsimenu.
2: Taip, toks
1: nu, bet
2: variantas.
1: Toks desertas, ta prasme, what?
2: Dar Roma mums parašė, mano vaikystės nostalgija rašo jį, kad yra pieniškas riuba su ryžiais ir pica su daktariška dešra, kečupu ir majonezo padažu. Irgi toks tradicinis labai...
1: toks geras.
2: Bet irgi nukelia tikrai vaikystę, prisiminimus ir viskas labai labai skaniai skamba, tai dar gali tikrai su mumis pasidalinti. Labai laukiam jūsų žinučių per rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viber mus galite pasiekti. Mūsų numeris dar kartelį 0662-86288. O dabar dar vienas mūsų kvietimas jums prisijungti prie mūsų ir sužaisti šį rytą žaidimą ant liežuvio galo.
1: Viskas jau yra suruošta, viskas yra paruošta, tai yra trys klausimai, visiškai nesudėtingi ir mes tiesiog norėsime, kad kuo daugiau jūsų atsakymų sutaptų. Ir čia žais du dalyviai. Atsakinės į tuos pačius tris klausimus, kuo daugiau atsakymų sutampa, tuo didesnis fainesnis prizas atitenka, nors kartais tas didesnis prizas sako, aš noriu ten marškinėlių, bet tu laimėjai visą dėžę, ne, aš noriu marškinėlių. Nu, darykit taip, kad sutaptų tada vienas atsakymas.
2: Taip, tai registruokitės į žaidimą dar kartą mūsų numeris, antrą kartą jau sakau, ne, 06.
1: Turbūt ir trečią.

6-2-8-6-2-8-8 žinutėje parašykit savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir labai netrukus sulauksite mūsų skambučio.

0: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme – naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Šiandienos ryto temoje klausime jūsų, kokie patiekalai, koks maistas nuneša tiesiog arba primena vaikystę, jaunystę. Smagu, kad aktyviai dalinatės ir, nu ką, atsiraitojo rankovės ir važiuojam, kas čia Ligitai primena tą vaikystę. Tai sako Ligita, kad jai vaikystė primena ant duonos užtepti riebalai, taukai, su šalia, kurie buvo likę nuo tirpintų spirgučių. Na ir visa tai buvo užgeriama kakava. Okay, skamba neblogai. Kadangi vasarą leisdavau kaime, tai ryte dažnai spirgindavo spirgučius su kiaušiniais ir likdavo keptuvėje su tų riebalų. Nu ir dabar, sako, bandžiau pasidaryt, arba keulės nebetos, arba keptuvės netokios. Arba tiesiog trūksta to kaimo kvapo.
2: Taip, tai... čia irgi gali būti variantas, kad tiesiog trūksta aplinkos tos. Ir Ligita visiems linki geros dienos, taip. Tai labai ačiū Ligita, jums lygiai taip pat. Taip, dar turime vieną žinutę iš klausytojo. Mano vaikystės patiekalas rašo jį pieniškas riubas su šviežiais žirneliais, bulvytėm ir morkom šalia, juodo duona su sviestu. Ir sako, kad valgydavo tik vasarą, kai daržovės yra šviežios ir daržo. Ir dabar klausytojo bando pati pasidaryti bent kartą per vasarą tokį patiekalą, bet vyras kažkaip nesupranta tokios riubos. Bet pieniškas riubas su daržovėm tai tikrai yra pažįstamas, man atrodo, reikalas daugelį mūsų.
1: Nu, pieniškas riuba, jo. Tai dabar pasimkite rašiklius tie, kas nori dar vieną gerą patiekalo receptą užsirašyt. Sako, nostalgija yra tokia, netgi dabar vaikai prašo ilgesnės pertraukos metu. Jums reikės spirgučių, 4-5 bulvių, 1 litro pieno, 3-4 kiaušinių, 1 svogūno, viską į puodą, reiškia, supilame pieną, sudedame tarkuotas bulves, kiaušinius, tarkuotą svogūną, kapotus spirgučius, viską išmaišom, uždedame dangčiu ir kepiame orkaitėje 200 laipsnių temperatūroje, vieną taip pusantros valandos. Vaikystėje viskas būdavo kepama pečiuje, valgoma su juoda duona. Tai ne kugelis, struktūra panaši kaip šilko košės.
2: Oi, labai, žinoks, ką nors tai mėgstu.
1: Jau užsirašė?
2: Tos bulvinius patiekalus man čia buvo, wow, aš tikrai pasinaudosiu, kažkada šito receptu pabandysiu. Taip, ir tai mum Roma parašė, kad vaikystės jos nostalgija yra pieniška irgi sriuba su, oi, Romas jau skaičiau, atsiprašau, taip Diena parašė. Sveiki, vaikystės skonis jai buvo močiutės pusmarško nekošė. Tai yra irgi virtų bulvių košė su miltais ir spirgučių padažu. Mamai ir man tokia superinė diena rašo, kaip močiutės nuvat niekaip nesigauna ir tikrai seilė tysta prisiminus. Ir seilė tysta taip pat ir perskaičius. Tai labai
1: ir
2: labai...
1: klausant.
2: Taip, labai skaniai jūs visi dalinate savo prisiminimais, tais nostalgiškais patiekalais. Tai mes labai labai laukiam. Dar daugiau tikrai galite rašyti per rc.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Būsimieji studentai pirmakursiai skuba rezervuotis kambarius savo aukštųjų mokyklų bendrabučiuose. Portalo LRytas duomenimis, kai kuriems naujakuriams teks pinigines atverti plačiau. Dalis aukštųjų mokyklų kilstelėjo nuomos kainas, kai kur jos viršyje 300 eurų per mėnesį. Ukrainos sostinėje ir apylinkėse per Rusijos raketų ir dronų smūgius žuvo mažiausiai 15 žmonių, dešimtys sužeisti. Lietuvos čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai patyrė skaudų pralaimėjimą UEFA Čempionų lygos trečiajame atrankos etape. Pirmose rungtynėse Žalgirį 5-0 sutriuškino Zagrebo Dinamo komanda. Atsakomosios rungtynės įvyks po savaitės Kaune. Tie kol kas išsamios žinios 10. Šiandien karščiausia savaitės diena šils iki 27-32 laipsnių. Antroje dienos pusėje galima tikėtis trumpo lietaus su perkūnija.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Labai smagus žaidimas ant liežuvio galo. Ir man atrodo, tikrai smagiai labai pasibaigs, nes turim labai du smagius šio ryto žaidėjus. Aišku, dabar jungiasi prie mūsų tik vieną klausytoją, Virginija. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Virginija, kaip jūs vadina draugai Virgutė, Virga, vat norime kaip draugai jūs vadinti?
3: Įvairiai žinokit, ir Virga, ir Virgė, ir visaip.
1: Ir visaip.
2: O jums kaip patinka labiausiai?
3: Man labiausiai, tai kažkaip tai nežinau, gal vardu, kaip
1: Virginija.
3: Vadina.
1: Gerai, Virginija.
2: Gerai. Tai Virginija, galit labai trumpai prisistatyti, iš kur esat, ką šiuo metu veikiat?
3: O esu iš Jurbarko, šiuo metu esu Klaipėdoj darbo reikalais.
2: Darbuojatės ir dabar sakote, truputį pažaisim, per trukėlę nuo darbų pasidarysim, taip?
3: Na taip, kelioniai kažkaip tai visada klausau radio centro ir bandau siūsti žinutes, na va, ir pasisekė.
2: Tai labai labai mums smagu ir girdėti, ir kad jūs esat kartu visada. Ir dabar, Virginija, dar vienas svarbus etapas liko, tai dar susipažinti ir su komandos draugu, su kuriuo ir ieškosim tų sutampančių atsakymų. Tai paklausykim.
4: O, aš esu Erikas, gyvenu šalia Ukmergės, mėgstu įračius, pasivažinėjimus.
2: O man atrodo, kad kažkaip jaučiasi, kad vasara visi tokie atsigavę, jūs esate ir labai džiaugsmingi, tai mum irgi labai smagu. Tai ką, Virginija, dabar kovojam dėl tų dovanų?
3: Oi, palaukit, įsijungia kažkodėl laisvų rankų, atsiprašau.
1: Techniniai nesklandumai. Mes juos išspręsim, aš kaip suprantu.
3: Taip, viskas gerai, klausau.
1: Viskas gerai. Miela Virginija, aš pradėsiu nuo pirmo klausimo, jūs tiesiog rėžkit, kas ant liežuvio galo. Kas pildo norus?
3: Gerai.
1: Kas pildo norus?
3: Fėja.
2: Fėja, gerai.
1: Antras klausimas, kur tenka laukti eilėje?
3: Parduotuvėje.
1: Nu, tai čia prie kasos, kaip suprantu, kažko parduotuvėje. Gerai, ir trečias klausimas. Kaip atsiliepi, arba kaip jūs atsiliepiate, kai skamba telefonas?
3: Klausau.
1: Nesakot alio?
2: Virginija sako klausau.
3: Na, įvairiai, bet dažniausiai tai klausau.
1: Aš irgi klausau, o tu? Alio?
2: Alio.
1: Alio. Ane. Gerai, sutikrinkim, kaip čia bus dabar.
2: Gerai, kas pildo norius, jūs sakot, kad yra fėja, o Erika sako...
4: Vaikai pasakė, tai fėjas, bus fėjas.
2: O, prašau, radio centro marškinėlį.
1: Aš galvoju, žuvytės, auksinės žuvelės pildo.
2: Pas mane tai džinai visokie pildo, labai smagu, kad sutapo jūsų atsakymas. Gerai, antrasis, kur tenka laukti eilėje, jūs sakot, kad parduotuvėje, Erika sako...
4: Kasoje?
2: Tai kasoje, parduotuvėje, čia tikrai
1: aišku.
2: Tas pats, tai stalo žaidimas ant liežuvio galo jau tikrai, tikrai yra jūsų ir galbūt dar yra tikrai šansas, kad galit keisti tą žaidimą į dėžę radio centro duniukų. Tai kaip atsiliepia, kai skamba telefonas, mes kažkaip čia išsiaiškinom, kad yra du variantai, klausau arba alio, ir jūsų variantas...
1: Nu.
2: Ko nori.
1: yra.
2: Tai jūsų variantas yra klausau, o Erikas ką pasirinko?
4: Alio?
2: Alio.
1: Alio.
2: Ai, tiek nedaug truko, bet su šiuom nelieka, kad gaunat stalo žaidimą ant liežuvio galo. Labai sveikinam su tuo, ar gera dovana?
3: Labai gera, ačiū. Geriau nei duoniukai.
2: O, prašau. Tai labai smagu, tai su tuo sveikinam ką? Gero jum darbo vizito, darbo kelionės ir geros likusios savaitės ir būkim kartu.
3: Ačiū ir jums taip pat.
2: Ate.
1: Gerai, visai iki.

0: replika. Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Trumpai parašyt, grįžau šiandien iš darbo su žmona, sakom, važiuojam į sodą pasiskinti pupų, taip?
3: Taip, teisingai.
2: Tai jūs dabar tą 30 eurų supylę važiavot į sodą pupų skinti. Ir kam tos pupos buvo reikalingos? Iš kur kilo tokia mintis?
3: Nu, nežinau, tokie buvo mintis šiauginti pupas sode, nu tai, sakom, jau tikriausiai bus paaugę, reik važiuot pasižiūrėti tas pupas. Nu, važiavom, tiek daug pupų prisiskinėm, vakarė grįžom, išsivyrėm, sudruskykė, kaip skanu, prisiminėm jaunystę.
2: Kaip tas paruošimas atrodo, Mindaugai?
3: A, jūs tikriausiai į puodą įdedi su savom žievėm verdi, biškį įdedi druskos, ten kokį 15-20 minučių paverdi, paskui užtraukė su žievėm, išsilukštėni, lėkštų teisėdė biškį druskykės ir kiekvieną pupelę pasiemi ir merkaisi druską ir valgai.
4: Žodžiu, pasakyk jį, jau bėgs eilikį, kaip gardį pupikį atrodo.
2: Labai skaniai, mums čia Mindaugas vakar papasakojo, kodėl važiavo į savo sodą skinti pupų ir mes apmokėjom jo kuro čekį. Ir jau šį rytą taip pat turėjom vieną labai labai smagų pokalbį su Tomo, kurį jau vyks rytoj į Rygą, Calvin Harris koncertą. Ir jos taip pat kelionę mes apmokėsime ir galim apmokėti, radio centras gali apmokėti ir jūsų kelionę, jeigu jau dabar keliausit į rc.lt.
4: Taip, mes dirbam ne tik laidų vedėjais, bet ir kuro užpilėjais. Tai užregistruokit savo kvitus, kurie beje yra užsipilti Lietuvos degalinėse, ne, kur nors ten Rygoj, kažkur, bet jeigu Lietuvoj užsipilat, registruokit čekį ir jeigu sulauksit skambučio, tai kvitas bus apmokėtas.
2: Ir dar šiaip Mindaugo istoriją čia paklausėm dar kartelį nebereikalo, nes jis ir yra šiaip kaltininkas mūsų šio ryto temos, nes jis pasakė apie tą savo pupą su druska ir sako, tai primena mums su žmona vaikystė, jaunystė. Ir mes šio ryto temo jūsų ir klausėm, koks maistas va yra jums toks nostalgiškas ir primena vaikystę ir kažką, kas buvo labai sena ir skanu.
4: Nežinau kam, bet kažkam vaikystė, jaunystė primena šilkinė košė su guziukais. Dabar nežinau, ar čia bulvių košė ne iki galo sutrinta ir likę guziukų, ar čia kas tie guziukai.
2: Vat neįsivaizduoju aš irgi, bet vis tiek patikalų. Man šilkinė košė skamba kaip labai skanus dalykėlis.
4: Tikrai taip.
2: Dar turim dvi žinutės, kurios yra žiauriai panašios, nes šiandien mes kalbam apie gogel mogel, tai yra plaktas žalias kiaušinis su cukrum. Ir va viena variantė močiutė dažydavo plakinė batoną ir duodavo mums valgyti, rašo viena klausytoja. Ir taip laukdavo, visi vaikai kaime laukdavo. O dabar sako abi klausytojos, kurios parašė apie tą gogel mogel, kad nežino, ar norėtų. Bet prieš 30 metų tai buvo pats skaniausias maistas. Ir tai patvirtina ir kita klausytoja. Dabar nevalgyčiau, bet tada buvo skaniausias desertas.
4: Net nebejoju. Dabar Karolis irgi savo prisiminimus yra nusikėlęs. Sako, senelė dažnai pusryčiams iškepdavo kiaušinių. Ir aišku, kad ne šiaip kiaušinių. Pradžioj pakepdavo šuninukėm, kurią paskrudindavo, kad man labiau patiktų. Nu, Karolis jau turbūt čia norėtų ir pats dabar atkartot. Tai, žodžiu, esmė ta, kad pakepdavo svogūnų, pomidorų, įmuždavo kiaušinius. Skystas kiaušinių trinys lėkštėje užbėga ant šoninukės, plus šviežiai kepta bulka ir obolių kompoto stiklinė. Wow, wow, wow, dabar net seilės varva. Šiaip sako, namuose irgi bandau pasidaryti, tai nu kažkaip pat kažkas nesigauna. Nors ir receptą bando atkartot, bet tai, turbūt gal meilės per maža.
2: Bet kažkaip neišeina atkartoti to nostalgiško skonio. Ar dar viena žinutėlė yra, kad įsivaizduokit taip, rytas kaime, išeini į kiemo, čilbo paukščiukai, o lauko virtuvėje kepa patys skaniausi senelio kefirni blynai kvapas. Blynai stori, pusti, iškepti ant pečiaus su spirgais ir keptais kiaušiniais. Ir rašo mūsų klausytojas, taip kepu ir pats tokius blynus, bet tokių, kokius kepdavo senelis, nepakartosi. Taip jau yra, bet čia tikrai mes net ačiū labai galėjom pasidalinti ir receptais jūsų, tai gal vat kas dar nespėjot pavalgyti ir išsikepti pusryčių, galite pasinaudoti tikrai labai gerais nostalgiškais patarimais ir receptais. Tai ką, tai taip
4: kaupėsi senelis, gal jau uždarykim, einam kažką mes. Gal net užpirkų kažko paprastesnio, bet kažką perkasim.
2: Mesti burnelį, tikrai. Tai ką, ačiū už šį trečiadienį rytą, buvo labai labai smagu, labai labai skanu. Ir būtinai susiklausykim ryt iš pačio ankstyvo meto pusė septintos. Čia būsime mes su Vitalium, o jums dabar labai geros likusios dienos. Nepamirškit, kad tikrai gali kilti temperatūra iki 31 laipsnio, gal net daugiau. Tai bus viena karščiausių dienų šios savaitės, tai pasirūpinkit savimi, atsivėsinkit ir pažiūrėkite, kad ir savo augintinius, ir vyresnių amžių žmonės, ir taip pat mažesniaisiais pasirūpinkite. Tai ką, dabar likite kartu su Vitalium ir Radio Centru. Iki.

0: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
2: Paskaityk, ką ten rašo.
3: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
2: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
4: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
6: Sveikiens Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
8: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
9: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: pietų.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Numušti ne vienos agresorės Rusijos raketos Ukrainai šią naktį nepavyko. Kasdienį ataskaitoje pranešė šalies karinės oro pajėgos. Jų duomenimis Putino kariuomenė paleido 115 dronų ir 28 raketas įskaitant balistinės. Per šią masinę ataką Ukrainos sostinė ir Kyjevo srityje žuvo mažiausiai 15 žmonių, sužeista apie 40. Ukrainos pareigūnai pastaruoju metu skundžiasi drastišku antibalistinės amunicijos trūkumu. Savo ruoštu rusų gynybos ministerija skelbė, kad šią naktį virš 16 Rusijos regionų buvo numušti ir neutralizuoti 475 bepiločiai dronai. Pastaruoju metu Ukrainos pajėgų ir Rusija paleidžiamų dronų skaičius dažnai viršė 500 per naktį. Daugiausiai bepiločių buvo paleista Liepos 26-ąją 660. Atsisveikinti su mirusia pirmąją atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimira Prunskienė visuomenė galės sostinės Šventų Jonų bažnyčioje šiandien nuo 14 iki 20 valandos, rytoj nuo 9 iki 13 valandos. Prunskienė bus laidojama rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Iranui klius labai smarkiai, jei labai greitai nebus vėl atidarytas strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas interviu televizijos kanalui Fox News taip pat teigė, kad derybos vyksta toliau, o naujienų portalas Axios pranešė, kad Jungtinės valstijos, Iranas ir Omanas netrukus turėtų sudaryti laikiną susitarimą dėl sąsiaurio atidarymo. Į tradicinę būsto medžioklę leidžiasi būsimieji pirmakursiai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nauji studentai, kaip ir kasmet, skuba rezervuoti kambarius savo aukštųjų mokyklų bendrabučiuose. Portalo Elrytas duomenimis, kai kuriems naujakuriams teks pinigines atverti plačiau. Dalis aukštųjų mokyklų kilstelėjo nuomos kainas. Kai kur jos siekia 300 eurų per mėnesį. Štai Vilniaus universiteto bendrabučių kainos yra nuo 70 iki 260 eurų priklausomai nuo bendrabučio vietos, kambario dydžio ir gyventojų skaičiaus. Kauno technologijos universiteto bendrabučiuose mokestis yra nuo 90 iki 300, Klaipėdos universiteto nuo 75 iki 105 eurų per mėnesį.
0: 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai prasideda Palangoje. Gintaro muziejuje, Kurhauze ir švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje vyks 9 koncertai. Kaip skelbė organizatoriai, šių metų festivalio programą jungia Voices Mundi, pasaulio balsų idėja, apimanti skirtingų epochų, muzikos tradicijų ir atlikimo mokyklų dialogą. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas patyrė apmaudų pralaimėjimą Challenger serijos turnyre Vokietijoje. 120 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimantis lietuvis pirmame turnyro rate 6-2, bet po to 4-6-4-6 turėjo pripažinti 242 planetos raketės Nyderlandų atstovo Makso Haukeso pranašumą. Šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 31 laipsnį karščio. Trumpas lietus per kūniją prognozuojami kai kur. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22, Panevėžyje ir Alytuje 23, Vilniuje 24 laipsniai šilumos.
2: Labas visiems esantiems su Radio Centru. Čia tik su kolegė Danielė atsimojavom, atsisveikinom, o dar valandai Radio Centre pasilikau aš Vitalijus, tai tikiuosi pasiliksit ir jūs, nepaisant ar dabar prisijungėt, ar jau nuo ankstyvo ryto buvo drauge, tad leiskim šį trečiadienį ir toliau kartu. Radio.

0: Rytinė laida yra be galo žavi tuo, kad ten vyksta įvairiausi žaidimai. Vienas mėgiamiausių, turbūt mylimiausių ir aktyviausių registracijų sulaukiame į ryto dešimtuką. Ten tiesiog per pusę minutės reikia supištinti, suvardinti 10 dalykų, atsakyti 10 klausimų ir jie turi prasidėti viena vienintelė raidė. Šio ryto raidė buvo M, lygiai taip pat kaip ir prasideda dalyvės Margaritos vardas. Bet tai pasirodo dėja sėkmės neatnešė. Europos miestas.
1: Malta.
2: Maisto produktas.
1: Morka.
0: Daržovė. Daržovė.
1: Moliūgas.
2: Rūbas.
1: Marškiniai.
0: Lietuvos upė.
1: Minija.
2: Sportininkas vyras.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyveži.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.

0: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų – tik 1,89 €. Kilogramas lyvų – tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų – tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų – tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kelkimės į tolimą praeitį, ne 27 metus. Klausysime dainų tų metų 32 savaitę, pelniusi 3 aukščiausias vietas radio centro reitinge LT Top 20. Šis reitingas buvo svarbiausias lietuviškos muzikos lyderių barometras, taigi topo archyvai tikras lietuviškos muzikos istorijos lobynas. Beveik prieš 30 mečius, 1999-aisiais, trečią vietą po 7 savaičių tope pelnė Mango merginos su daina Vasaros lietus. Aukščiau už jas, aukščiausiai tą savaitę šokė skempai. Iš 7 vietos pasiekė 2 su daina Remember. Čia versija su daug styginių.

0: Ir numeris vienas poziciją išlaikė daina, skelbta lyderė visą mėnesį. Etrija Andriaus Mamontovo nesenstantis hitas Mono arba Stereo iš 1999.
1: Radio Centro laiko mašina.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Nedarbo lygis Lietuvoje sumažėjo daugiau kaip procentų ir antrąjį ketvirtį sudarė 6,1%. Vyrų nedarbo lygis yra šiek tiek didesnis negu moterų. Didžiausia bedarbystė 15-24 metų amžiaus jaunimo grupėje. Nors per ketvirtį jis sumažėjo daugiau kaip 5%. Ukrainos sostinėje ir apylinkėse per Rusijos raketų ir dronų smūgių žuvo mažiausiai 17 žmonių, 10 sužeisti. Ukrainai nepavyko numušti ne vienos iš 28 Rusijos paleistų raketų. Tuo metu ukrainiečių dronai smogė Wildberry sandėliui Rusijos Tulos srityje. Tiek kol kas įsamio žinios 11. Šiandien karščiausia savaitės diena šils iki 27-32 laipsnių. Antroje dienos pusėje galima tikėtis trumpo lietaus su perkūnija.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateks į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
6: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: paskolų palyginimo platformą Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Esu matyt nekartą minėjęs, kad mes čia radijo stotyje dirbame ne tik laidų vedėjais, bet dar ir kuro užpilėjais. Ir tai be galo malonu daryti, na, netiesiogiai mes užpilam, bet tiesiog apmokame jūsų kuro išlaidas žaidime Pilate jūs, mokame mes. Šio žaidimo taisyklės labai paprastos, tiesiog sustojus degalų, prisipylus kuro, pasiimkit kvitą ir jūs registruokit rc.lt. Kai mes paskambinsim, žinoma, kad tas jūsų patirtas išlaidas apmokėsim, o jūs už tai atsidėkosit papasakodami savo istoriją. Na, kalbu apie kelionės istoriją, kurią beje pasidalino ir dar vienas laimingasis Nedas.
3: Nedai, turiu prieš akis jūsų čekį. 6381 rašote, kad keliavote į močiutės 80-metį. Skamba įspūdingai. Kasgi ten vyko?
4: Tai tas vyko gimtadienis, močiutės buvo šventėm.
3: Tai iš kur į kur važiavote?
4: Iš Kauno į Lazdijus važiavom.
3: Ir kaipgi ten močiutė gyvena, koks balius buvo, ką veikia, dar šokot?
4: O, žinau, kad tokio gimtadienio dar senai nematęs buvau. Tai jo, tarp, šokom buvo, giminės susirinkusi, šokom, dainavom, močiutė irgi atsigavusi.
3: O jį ten gyvena kaime ar kažkam nuosavam name?
4: Jo, šiaip tai nuosavam name kaime, bet čia buvo kaviniai.
3: Močiutė gyvena vis dar viena, visiškai savimi gali pasirūpinti?
4: Taip, tikrai taip.
3: Va, tie žmonės kažkaip, ne, kaime, kitaip surėti.
4: Tai va, kitaip.
3: O koks vardas močiutės?
4: Genutė.
3: Genutė, tai linkėjimai Genutei. O dar, sakot, šokot, ar ilgai ta visa šventė truka?
4: Žinok, nuo 6 vakaro, kaip panašiai pirmos nakties.
3: Ir močiutė dalyvavo visą laiką?
4: Ir močiutė dalyvavo visą laiką.
2: Ačiū Nedui už dar vieną puikią kelionės istoriją, o tų istorijų bus dar tikrai ne viena ir ne dvi, nes žaidimas Pilate jūs, mokame mes tęsiasi. Primenu, kad užsipylus degalų būtinai pasimkit kvitą ir jį registruokit rc.lt. O dabar viskas, jau noriu su jumis atsisveikinti, linkiu visiems gero, panašu, kad karšto trečiadienio. Karštas, įdomus ir linksmas bus ir radio centro eteris, nes visai netrukus su jumis pasisveikins mano kolegė Eglė, o mes susigirdim ryt anksti ryte nuo 7:30. Iki greit.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Žuvusių per Putino pajėgų šiąnakt surengta didelė masinė ataka balistinėmis raketomis bei dronais prieš Kijevą ir jos rytį žmonių skaičius išaugo iki 17, sužeistųjų atnaujintais duomenimis iki 44. Vietos valdžios teigimų daugiausiai žuvusiųjų 9 Brovarų rajone, 4 Bučos. Žalos padaryta 7 Ukrainos sostinės rajonuose. Dideli gaisrai kilo 6 objektuose, gyvenamosiuose namuose, sandėliuose, logistikos centruose. Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad nepavyko numušti ne vienos iš 28 priešo raketų, įskaitant balistines. Okupantai rusai taip pat smogė 115 bepiločių dronų. Gynybos obligacijų išplatinta dar už beveik 48 milijonus eurų. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos per 2 savaites iki šio pirmadienio sudarė beveik 2000 sandorių. Užpernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 53 emisijas pirkėjai iš viso įsigijo jų už beveik 860 milijonų eurų. Nedarbo lygis Lietuvoje sumažėjo daugiau kaip procentų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Antrąjį šių metų ketvirtį nedarbo lygis sudarė 6,1% ir palyginti su metų pradžia sumažėjo 1,3%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Vyrų nedarbo lygis yra šiek tiek didesnis negu moterų. Didžiausia bedarbystė 15-24 metų amžiaus jaunimo grupėje, nors per ketvirtį jis sumažėjo daugiau kaip 5%. Šiuo metu Lietuvoje yra 1,570,000 dirbančių asmenų. Antrąjį ketvirtį jų sumažėjo 6,5%.
0: 12-asis mėsainių mėgėjų festivalis Vilnius Burger Fest šiuo metu prasideda sostinės Tymo turguje. Daugiau kaip 20 patiekalo meistrų lankytojams pristatys specialiai šiai dienai sukurtus mėsainius bei naujausias gatvės maisto tendencijas. Be klasikinių mėsainių festivalyje bus galima išmėginti vegetariškus mėsainius, taip pat sumuštinius su aštunkoju, jautina ir krevetėmis, ar mėsainį su bulviniais blynais vietoje kvietinės bandelės. Festivalio organizatorių teigimu renginio tikslas parodyti šviežiai ir išradingai pagamintą gatvės maistą be persivalgymo konkursų. Prilygti varžovams Čempionų lygos 3 atrankos etapo pirmose rungtynėse Kauno Žalgirio futbolininkai nesugebėjo. Kauno komanda vakar Kroatijoje patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Zagrebo Dinamo ekipai nusileido 0-5. Sužaidus maždaug pusvalandį šeimininkai per 2 minutes pelnė 2 įvarčius, dar 3 pridėjo po pertraukos paskutinį jau per teisėjo kompensuotą laiką. Atsakomosios rungtynės Kaune vyks antradienį, tam kad patektų į Čempionų lygos atkrintamųjų etapą, kauniečiams reikia namie laimėti ne mažesniu nei 6 įvarčių skirtumu, to nepadarė. Darius Ježais Europos lygos atkrintamųjų etape. Šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 31 laipsnį karščio. Trumpas lietus per kūniją prognozuojami kai kur. Šiuo metu Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: 11 valandų Lietuvoje, graži šilta saulėta diena ir aš sveikinuosi su kiekvienu, kas girdite mane šiuo metu klausydami radio centro. Tikiuosi, kad išsimiegoję esate gerai, dieną pradėjote puikiai, man kažkaip paskutiniu metu taip jau dėliojasi galvoju visą laiką tą mintis, kad kaip yra svarbu atsibusti ryte, pažvelgti į dangų ir sakyti ačiū už dar vieną gražią dieną. Tai mėgaukitės tą dar vieną gražią savo gyvenimo dieną, džiaukitės ją, apkabinkite savo mylimus ir darykite viską, kad būtumėte laimingi ir plačiai išsišiepę. Nuo jūsų nuotaikai, gerai nuotaikai, įtakos tikrai turi daug turėti ir muzika skambanti radio centre, tad klausykite jos, žinoma ir žaidimai, pavyzdžiui, žaidimas pilate jūs mokame mes, kuriame greitų metų vėl kažką iš mūsų klausytojų nudžiuginsiu, vėliau turėsime ir radio centro radaro rubriką, ten kažką taip pat apdovanosiu puikiu prizu, didžiulė dėžė radio centro duoniukų, taip kad laukia daug visko gražaus mūsų šiandieną, būkime kartu ir palaikykime gerą trečiąją nuotaiką.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atlikėja Daša įvardijama naujaja country muzikos sensacija, kuria hitus atitinka visus country atlikėjo standartus, o dar ir balsas panašus į Taylor Swift. Aš tikiu, Daša taps nauja country istorijos dalimi, tad pristatau dar vieną jos naują dainą. Mimo. Apie gražiausius prisiminimus, kurie gimsta iš meilės.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: I've been trying to open up your eyes. I've said it, but you don't get it. So I went out tonight. I put 3-4 shots of whiskey. I danced around till I was dizzy.

Afrika. UHB grupė Atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Ar įsirenginėjate namus? Sumoki vežilo įlomo programa naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
1: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
2: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Nieko nepastebi?
6: Kažkoks pagražėjas.
5: Ką tik iš dirbtuvių.
7: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl verta.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Vakar žaidime Pilote jūs, mokame mes. Skambinau mūsų klausytojai Ritai, nudžiuginti ją, pranešdama žinę, kad mes padengsime jos kuro išlaidas. O Rita tikrai labai, labai nudžiugino mane, pasidalindama savo istoriją. Tai kurgi vyko tų degalų įsipylusi? Čia jums pirmas laimėjimas?
2: Nu, tikrai pirmas.
1: Gerai.
2: Nu, tikrai, tikrai, tikrai pirmas gyvenime.
1: Kągi jūs veikiate to kuro įsipylus? Gal galit papasakoti šiek tiek plačiau?
2: Tai vakargi buvo ta diena, nu, bent jau pas mus, kai grįžta vaikai į darželius, po darželio atostogų. Tai mes su draugė labai atidžiaugusios juos palikom, prisipylėm kuro ir lėkėm į baltus lakajus ir ten deginom bambą. Ir kiti vaikai ten biškiai verkia, visko veikia, bet ne mūsų. Kaip sakoma, jeigu verkia, ne mūsų problemų. Tai mes sėdėjom ir šipomės, nors ten aplinkiniai vaikai verkia, o mes įsižiebusios, kad ne mūsų.
1: Tai kaip sakant, vaikams atostogos baigėsi, mamoms atostogos prasidėjo.
2: Mamoms, jo, biškiai atsipalaidavom ir oras buvo geras, ir saulė švietė, ir vanduo šiltas, nu, mums buvo labai gerai. Einu į darželį, visi tėvai šviečia kaip naujieji metai jam, kaip kalėdų atėjusios, o visos auklėtojos, jom tai jau kaip žemė pardavusios, nors jos ką tik po atostogų grįžusios. Nu tai va, tai tiesiog biškai juokinga buvo.
1: Jeigu ir ta būna tikrai puikus pavyzdys kiekvienam iš mūsų, kad na, tiesiog būtina yra skirti laiko sau, patingėti, pagulinėti, bambą padeginti, su draugais pabūti, tai yra tikrai beprotiškai svarbu, jeigu mes norime gerai nusiteikę toliau per savo dienas keliauti. Na ir ką, raginu, žinoma, kiekvieną iš jūsų ir toliau mūsų žaidime dalyvauti. Jeigu pilate degalus, bet kurioje Lietuvos degalinėje, nepamirškite nufotografuoti savo kvito ir tą pačią dieną užregistruoti nuėję į rc.lt. Greitų metų galite taip pat sulaukti to laimingo skambučio su žinia, kad jūsų kuro išlaidos bus taip pat padengtos.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. 9 Baltijos šalių medikai pirmą kartą drauge stažuosis Ukrainos ligoninėse. Jie stiprins pasirengimą veikti karo ir ekstremalių situacijų metu. Tuo tarpu Ukrainos sostinėje per Rusijos smūgių žuvo mažiausiai 17 žmonių, 10 sužeisti. Ukrainai nepavyko numušti ne vienos iš 28 Rusijos raketų. Nedarbo lygis Lietuvoje sumažėjo daugiau kaip procentų ir antrąjį ketvirtį sudarė 6,1%. Vyrų nedarbo lygis šiek tiek didesnis negu moterų. Pasienyje su Baltarusija vėl apgręžta neteisėtų migrantų. Vakar pareigūnai Lietuvą neįleido 16 užsieniečių. Tie kol kas išsamios žinios 12. Šiandien karščiausia savaitės diena šils iki 27-32 laipsnių. Antroje dienos pusėje galima tikėtis trumpo lietaus su perkūnija.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
5: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Olele, šiandien pasaulis mini Austrių dieną ir aš jau vien kai perskaičiau, iš kart pagalvojau, dieve, jau net nepamenu, kada Austrias valgiau, o taip mėgstu, o taip man skanu yra. Ir turiu vieną draugę, su kuria nuolat jų persivalgome ir tikrai persivalgome iki tiek, kad ištinka mūsų organizmus baltyminis šokas. Todėl labai noriu dabar tai savo draugiai Daivai perduoti didžiausius linkėjimus ir labai tikiuosi, kad jau greitų metu mes vėl susitiksime su Austrių persivalgyt. O jeigu jūs turite taip pat draugų ar draugis, kuriomis labai mėgstate Austrių prisivalgyt, siūskite ir joms linkėjimus arba tiesiog čia radio centro eteryje pakvieskite savo draugus ar draugės to Austrių suvalgyti. Jeigu visiškai nieko bendro su Austrėmis neturite, bet vis tiek norite kažkam linkėjimus perduoti ar kažką gražaus pasakyti, nepamirškite, kad visada galite pasinaudoti radio centro balsučių liniją. Balso žinutes galite siūsti mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288. Taip pat galite siūsti ir per programėlę radijas.lt. Mes kaip visuomet vos tik tai gavę jūsų balso žinutes, iškart leisime jums nuskambėti radio centro eteryje. O jeigu jaučiate didžiulį norą atsiųsti balso žinutę, bet absoliučiai nesugalvojate, ką joje pasakyti, tai galite tiesiog gražius linkėjimus perduoti visiems radio centro klausytojams.

0: Ačiū savaitę Maksimai rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sūreliai pasaka euras 39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Duomenų, kad Lietuvos ambasada buvo agresorės Rusijos taikinys, Vilnius neturi, sako Kestutis Budrys. Užsienio reikalų ministro teigimu žala padaryta neatsitiktinai, galimai taikytas į netoli esančią elektrinę, kuri yra atakuojama nuolat, bet anot Budrio manoma, kad į ambasadą taikyta nebuvo. Per Putino pajėgų smūgių šeštadienio naktį buvo apgadinti Lietuvos ambasados Kijeve pastato langų rėmai, suskaldyti stiklai, pažeistas stogas ir ant jo esantis saulės kolektoriai, laimiai žmonės ambasadoje nenukentėjo. Ministras pabrėžė, kad Rusija privalo užtikrinti diplomatinių atstovybių saugumą, o Maskvos prašoma atlyginti padarytą žalą. Numušti ne vienos agresorės Rusijos raketos Ukrainai šią naktį nepavyko, kasdienėje ataskaitoje pranešė šalies karinės oro pajėgos. Jų duomenimis Putino kariuomenė paleido 115 dronų ir 28 raketas įskaitant balistines. Per šią masinę ataką Ukrainos sostinė ir Kijevo srityje žuvo mažiausiai 17 žmonių, sužeista daugiau nei 40. Ukrainos pareigūnai pastaruoju metu skundžiasi drastiško antibalistinės amunicijos trūkumo. Savo ruožtu rusų gynybos ministerija skelbia, kad šią naktį virš 16 Rusijos regionų buvo numušti ir neutralizuoti 475 bepiločiai dronai. Pastaruoju metu Ukrainos pajėgų ir Rusija paleidžiamų dronų skaičius dažnai viršė 500 per naktį, daugiausiai bepiločių buvo paleista Liepos 26-ąją 660. Į Lietuvos gynybą žmonės, verslas ir organizacijos investuoja noriai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Per pastarąsias dvi savaitės Lietuvoje įsigyta gynybos obligacijų už daugiau kaip 47 milijonus eurų, praneša Finansų ministerija. Iš viso sudaryta beveik 2000 sandorių. Už obligacijos mokamos metinės palūkanos iki beveik 3%. 2024 metais pradėjus gynybos obligacijų platinimą, pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 857 milijonus eurų. Gynybos obligacijos yra tiksliniai vyriausybės taupimo lakštai, skirti gynybos poreikiams finansuoti.
0: Irano įklius labai smarkiai, jei labai greitai nebus vėl atidarytas strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas interviu televizijos kanalui Fox News taip pat teigia, kad derybos vyksta toliau, o naujienų portalas Axios pranešė, kad Jungtinės valstijos Iranas ir Omanas netrukus turėtų sudaryti laikiną susitarimą dėl sąsiaurio atidarimo. Triuškinamą pralaimėjimą Čempionų lygos trečiame atrankos etape patyrė Kauno Žalgirio futbolininkai. Jie vakar svečiuose Zagrebo Dinamo komandai nusileido net 0-5. Nesėkmę Čempionų lygoje vakar patyrė ir tris lietuvius savo sudėtyje turinti Celija ekipa. Armantas Kučys, Pijus Širvys ir Artemijus Tutiškinas rungtynės pradėjo starto sudėtyje, bet Slovenijos klubas Armenijoje Jerevano Araratui pralaimėjo rezultatu 1-2. Šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 31 laipsnį karščio. Trumpas lietus per kūniją prognozuojami kai kur. Šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Vilniuje 27, Alytuje 28 laipsniai šilumos.
2: Laikrodžiai išmušė 12 valandą Lietuvoje, dar sykį labas kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru, kur mane begirdėtumėte automobilyje, darbe, degaliniai, kaviniai, grožio kokiam salone ar dar kažkur. Jeigu tik tai mano balsą girdite, aš kiekvienam iš jūsų siunčiu labai šiltus ir saulėtus linkėjimus ir žinoma kviečiu toliau laiką drauge leisti. Visai netrukus nuskambėjus porai dainų, aš sugrįšiu pas jūsų dienos rekomendacijam. Šį kartą ji turėtų būti tikrai labai aktuali visiems sodininkams. Na ir žinoma, šią valandą dar laukia vienas laimingas skambutis žaidime pilate jūs.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Taigi kreipiuosi į visus sodininkus, kuriems tos karštos vasaros dienos yra toksai lengvas galvosūkis, nes reikia tikrai gerai apsvarstyti, kada geriausia laistyti daržą, kad augalai džiaugtųsi ir kad jie nekentėtų. Atsakymas yra labai paprastas, reikia rinktis ankstyvų rytą arba vėlų vakarą, kuomet ir oras, ir dirva yra vėsiausi, nuo vanduo turi laiko ramiai pasiekti šaknis. Dienos viduryje laistyti tikrai neverta, nes didžioji dalis vandens tiesiog išgaruoja, o saulėje lašai ant lapų gali netgi nudeginti augalus. Įsivaizduojat? Taip, taip, pasirodo, gali ir tai būti. Geriau laistyti rečiau, tačiau labai dosniai. O vandenį verta bent parai palikti pasišildyti statinį ar kokiam kibire, nes augalai tikrai labai mielai priima tą saulę sušildytą, o ne šaltą vandenį. Toks nedidelis rytinis ritualas su laistytuvu rankoje gali tapti tikrai labai malonę vasaros akimirką ir, žinoma, padėti jūsų augantiems augaliukams. Tai va, jeigu dar neturite tokio ritualo, man atrodo, kad visai fainai. Savo išeini į lauką, basom kojam, palaisti visus savo augaliukus ir tada jau šutini.

0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija

Vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Žaidimas Pilote jūs mokame mes yra, žinoma, puikus būdas nudžiuginti mūsų klausytojus. Kiekvieną kartą, kai paskambiname pranešti žinę, kad padengsime jų kūro išlaidas, tikrai net girdisi, kad žmonės kalba šypsodamiesi. Tačiau taip pat yra ir puikus būdas pažinti mums arčiau savo klausytojus. Ką jie veikia, kur važiuoja, kaip jų dienos bėga, kokie planai vyksta, ką kartais tenka pakoreguoti. Robertai, sveiki, skambinam Seglį iš radio centro.
3: Malonu.
2: Man džiugu, kad jums malonu. Robertai, matau, kad registravote savo degalų kvitą 80 eurų. Ir tiek...
3: Ir... Degalų kvitas. Taip, klausau.
2: Taip. Ir tiek klausykit, čia visko prirašė, tai jau dabar pasakokit, kur čia važinėjot. Čia tiek besidžiaugiančių aplinkui čia yra.
3: Čia žmona ta, kuri sulaužė tą ranką yra.
4: O, nu... labai planavom atostogas.
2: Aha.
4: Ir prieš atostogas vykom į draugų vestuvės, kur ten buvo tris dalių dada, šokį pokį, kštelė bum, sulūžo ranka, greitojo, kitą rytą reikėjo važiuoti į atostogą.
2: Okei. Okay. Bet atostogas pavyko?
4: Atostogas, jo, dabar prie jūros su gipsu.
2: Aha.
4: Gerai, rytoj grįžtam. Jo, grįžtam anksčiau, nes reikia operuotis.
2: Oh my god. Oh my god. Bet čia Lietuvoje prie jūros esat?
4: Latvijoje.
2: Ai, bet bent jau orą gerą gavot, nes tikrai žinau, kad oras geras yra.
4: Kelis kartus grįžom pas gydytojus, paskirta operacija, bet nieko, žinok, viskas gerai. Ir vestuvės failas, ir atostogos. Labai geras.
2: Supratau, man atrodo...
4: Gipsas išgėsis.
2: Žinoma, man atrodo, kad svarbiausia yra teisingas požiūris į situaciją. Ir aš matau, kad jūsų tas požiūris tikrai teisingas. Tai gerai, Robertas, o jūs esate kuo vardu?
4: Judita.
2: Okay. Tai Robertai ir Judita, aš jūs tame tikrai sveikinu labai sulaukus to laimingo skambučio. Ir sveikinu su tuo, kad pavyksta per gyvenimą keliauti taip va tą šviesėje pusę matant, nes taip tikrai yra kur kas lengviau. Linkiu tuomet jums, kad kiek įmanoma greičiau tą ranką sugytų ir galėtumėt vėl grįžti šokį aikštelę.
4: Grįžti, mojas, tikrai.
3: Būtinai.
2: Tvarkoj, visą. Geros dienos, iki.
4: Dėkoju.
2: Iki.
3: Dėkui.
2: Wow. Man yra visiškai nerealu, absoliučiai nuostabu, kaip žmonės tokios geros nuotaikos gali būti, net ir va tokiose kebliose situacijose, bet tai yra taip svarbu, nes tai tikrai taip padeda per gyvenimą keliauti, kur kas paprasčiau. Ir dabar jau kreipiuosi visus radio centro klausytojus, mėlėje, jeigu jums kada nors prireiktų paskolos, nepamirškite, kad internete yra vieta, kur bankai dėl jūsų rungiasi, o jūs tiesiog sėdit ir sprendžiate, kas laimės. Tai paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, tuomet juos palyginti ir išsirinkti geriausią. Paslauga yra nemokama ir visiškai nieko neįpareigoja, o netgi 9 iš 10 ją išbandžiusių įvertino puikiai. Taigi, jeigu jums reikia paskolos dabar, užbėkite lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Du vyrai kaltinami į Lietuvą iš Latvijos vežė 200 000 pakelių kontrabandinių cigarečių, kurių bendra vertė viršyje 2 milijonus eurų. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti teismui. 9 Baltijos šalių medikai pirmą kartą drauge stažuosis Ukrainos ligoninėse. Jie stiprins pasirengimą veikti karo ir ekstremalių situacijų metu. Prasideda atsisveikinimas su mirusia pirmąja Lietuvos premjere nepriklausomybės akto signatare Kazimira Prunskienė. Šiandien nuo 14 iki 20 valandos bus galima atsisveikinti Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Atsisveikinimas bus tęsiamas rytoj nuo pat ryto. Tiek kol kas, išsamios žinios 13. Šiandien karščiausia savaitės diena šils iki 27-32 laipsnių. Antroje dienos pusėje galima tikėtis trumpo lietaus su perkūnija.

0: jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
4: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
3: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Aš tikiu, kad vasarą keltis anksti ir keliauti į darbus tikrai nebūna lengva, nes būna ir pavakarojam, užsisėdim, kad ir kokio terasėlį ar balkonė, kadangi vakarai dabar tikrai labai šilti. Ir ryte atsikėlus kartais reikia mums pagalbos, kad išsibudintų mūsų protas. Kūną vis tiek išbudinam, kažkaip išsijudinam, gal kokią jogą padarom, gal kokį tempimo pratimą, galų gale išsiražom, o galvai mankštos tikrai labai reikia, o tam tikrai puikiausiai tinka gero ryto. Laidos žaidimai. Mūsų kolegos jūsų laukia čia radio centro eteryje nuo pat pusės septintos ir visuomet būna pasiruošę jūs išbudinti ir iškrutinti. Vienas tų žaidimų yra žaidimas Duok 5, muzikinis žaidimas, kurio metu klausytojams pateikiamos 5 labai žinomų dainų ištraukos. Reikia per tam tikrą laiką atspėti, kas kitas dainas atlieka. Šiandien šiame žaidime laimę mėgino mūsų klausytoja Kamilė.
1: Mamontovas. Kylie Minogue. Gabalis. Meškėla.
0: Ne.
1: Meškėla. Pelenai.
0: Taip.
1: Leon Sama ir Džazu. Kaipgi jie?
0: Labai gali būti, kad Kamilei nebuvo lengva ryte atsikelti, dėl to šiek tiek lietai dar iš ryto galva dirbo ir dėja šiek tiek tos sėkmės jį pritrūko, tam, kad galėtų viską atsakyti ir tuomet jau prizą į kišenę įsidėti. Tačiau jūs raginu irgi laimę šiame žaidime bandyti, o gal jums pasiseks geriau ir į darbus keliausite ir gerai nusiteikę, ir prabudinę savo galvas, ir dar kišenės papildę prizą.

0: tu šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Žuvusių per Putino pajėgų šiąnakt surengta didelė masinė ataka balistinėmis raketomis bei dronais prieš Kijevą ir jos rytį žmonių skaičius išaugo iki 17, sužeistųjų iki 44. Ukrainos oro pajėgos skelbė, kad nepavyko numušti ne vienos iš 28 priešo raketų įskaitant balistinės. Okupantai rusai taip pat smogė 115 bepiločių dronų. Naujausia agresorės Rusijos ataka pasmerkė Europos komisijos vadovė. Pasak Ursulos von der Leyen, Rusija privalo sumokėti už savo sukeltą destrukciją. Europos komisijos pirmininkė nurodė, kad Europos Sąjunga pirmadienį gavo dalį pajamų gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto. 1,4 milijardo eurų bus perduoti Kijevui. Baudžiamąją bylą dėl didelės vertės cigarečių kontrabandos generalinė prokuratūra perdavė Panevėžio apygardos teismui. Du vyrai kaltinami į Lietuvą iš Latvijos įvežė keli šimtus tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių, kurių bendra vertė viršijo 2 milijonus eurų. Abiem asmenims pareikšti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, vienas jų taip pat ir dokumentų klastojimu. Į tradicinę būsto medžioklę leidžiasi būsimieji pirmakursiai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nauji studentai, kaip ir kasmet, skuba rezervuoti skambarių savo aukštųjų mokyklų bendrabučiuose. Portalo LRytas duomenimis, kai kuriems naujakuriams teks pinigines atverti plačiau. Dalis aukštųjų mokyklų kilstelėjo nuomos kainas. Kai kur jos siekia 300 eurų per mėnesį. Štai Vilniaus universiteto bendrabučių kainos yra nuo 70 iki 260 eurų priklausomai nuo bendrabučio vietos, skambario dydžio ir gyventojų skaičiaus. Kauno technologijos universiteto bendrabučiuose mokestis yra nuo 90 iki 300, Klaipėdos universiteto nuo 75 iki 105 eurų per mėnesį.
0: Pirmą bendrą pašto ženklą rytoj kartu išleidžia Lietuvos ir Vokietijos paštai. Naujas pašto ženklas Nidos dailininkų kolonijai prasmina bendrą kultūros paveldą ir ilgametes istorinės abiejų šalių sąsajas. Ant šio ženklo pavaizduotas vokiečių ekspresionisto Karlo Šmito Rotlufo 1937 metų paveikslas Kopus Lenis su negyvu medžiu. Nidos dailininkų kolonija laikoma seniausia menininkų kolonija Baltijos pajūryje. Jos ištakos siekia 19 amžiaus pabaigą. Stipriausiojo pasaulio ledo ritulio lygoje NHL Simas Ignatavičius būsimame sezone dar nedebiutuos. 18-metį lietuvį šią vasarą naujokų biržoje 40-ųjų šaukimu pakvietė Floridos Panthers ekipą, bet nuspręsta, kad jis dar metus tobulės Šveicarijoje. Simas Ignatavičius artėjantį sezoną praleis Ženevos ir Vet klube, kuriame rungtyniavo iki šiol. Šilta šiandien, numatoma, kad temperatūra dieną bus apie 31 laipsnį karščio. Trumpas lietus, perkūnija prognozuojami kai kur. Šiuo metu Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Alytuje 28, Vilniuje ir Kaune 29 laipsniai šilumos.
2: Trečiadienį ritantis į antrą pusę, man visada labai patinka pastebėti, kad tai reiškia, jog jau ir visa darbo savaitė į tą antrą pusę ritasi, vadinasi dar kelios dienos ir vėl bus galima nert į savaitgalio malonumus ir savaitgalio smagumus. Na, bet kol esame čia, kol esame dar trečiadienyje, tai kviečiu leisti laiką drauge, visai netrukus Paulina, jūs čiups visus už ausų, sodins į laiko mašiną ir tikiu labai smagiai su ja laiku pakelti. Keliausite, o ir šiaip laukia labai daug geros muzikos, kuri nebejotinai palaikys gerą jūsų šios saulėtos ir gražios vasariškos dienos

Eteryje ką tik girdėjote Janine ir Tame Impala dainą Dracula. Patinka man labai šita daina. Kiekvieną kartą, kai pamatau, kad ji yra grojaraštį, galvoju, okay, gerai, ir vėl pasimėgausiu. Tai va, daina pasimėgama, o dabar jau keliaujame prie radio centro balsučių linijos reikalų. Ir čia jau noriu kreiptis į visus radio centro klausytojus, turinčius tikrai retus vardus. Pasižiūrėjau, kokių vardų šiandien diena yra ir wow, tikrai yra tokių vardų, kurių, žinokite, aš net nesu girdėjusi. Tai yra, pavyzdžiui, Felicisimas, Nona, Rimtas, Mintarė, Osvaldas, Vilija ir Paris. Reti vardai, bet man visada būna labai įdomu susipažinti su žmonėmis, turinčius tuos retus vardus ir netgi išgirsti istorijas, kaip tie vardai būtent jiems buvo duoti. Tai jeigu netyčia turim klausytojų, vienu iš tokių vardų galit parašyti irgi mums žinutę į eterį, kaip jūs tokį gražų vardą gavote ir tikrai nebijoju jaučiatės išskirtiniais. O jeigu turite draugų tokiais vardais, tai būtinai juos pasveikinkite. Siųskite balso žinutę su savo sveikinimo žodžiais per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288. Taip pat tai galite daryti per programėlę radijas.lt ir greitų metu patys save galėsite išgirsti čia radio centro eterį.

0: valgyti.
1: Skanu, ar ne brangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų – tik 1,89 €. Kilogramas lyvų – tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų – tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų – tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
8: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik 1,49 €. 500 gramų virtų burokėlių – tik 69 €. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų – tik 99 €. Lidl vertė.
9: Disko sąsiuviniai – unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kelkimės į tolimą praeitį, ne 27 metus. Klausysime dainų tų metų 32 savaitę, pelniusi 3 aukščiausias vietas radio centro reitinge LT Top 20. Šis reitingas buvo svarbiausias lietuviškos muzikos lyderių barometras, taigi topo archyvai tikras lietuviškos muzikos istorijos lobynas. Beveik prieš 30 mečius, 1999-aisiais, trečią vietą po 7 savaičių tope pelnė Mango merginos su daina Vasaros lietus. Aukščiau už jas, aukščiausiai tą savaitę šokė skempai. Iš 7 vietos pasiekė 2 su daina Remember. Čia versija su daug styginių.

0: Ir numeris vienas poziciją išlaikė daina, skelbta lyderė visą mėnesį. Etrija Andriaus Mamontovo nesenstantis hitas Mono arba Stereo iš 1999.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Du vyrai kaltinami į Lietuvą iš Latvijos vežę 200 000 pakelių kontrabandinių cigarečių, kurių bendra vertė viršyje 2 milijonus eurų. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti teismui. Pirmą bendrą pašto ženklą rytoj kartu išleidžia Lietuvos ir Vokietijos paštai. Naujas pašto ženklas Nidos dailininkų kolonija įprasmina bendrą kultūros paveldą ir ilgametes istorines abiejų šalių sąsajas. NATO patvirtino, kad naktį Vokietijos Leipcigo halės oro uoste netoli Ukrainos lėktuvo buvo pastebėtas dronas. Dėl to čia buvo sustabdyti skrydžiai. Dronas buvo su sprogmenimis ir detonatoriumi. Tiek kol kas, išsamios žinios 14. Šiandien karščiausia savaitės diena šils iki 27-32 laipsnių. Antroje dienos pusėje galima tikėtis trumpo lietaus su perkūnija.
1: Mokslas šiandien.
2: Deginimasis saulėje kai kam yra didelis malonumas. Saikingas deginimasis gali būti ir naudingas. Jis skatina vitamino D gamybą, taip stiprindamas imunitetą, didina vadinamojo laimės hormono serotonino kiekį, gerindamas nuotaiką. Bet deginimasis taip pat didina nudegimo, priešlaikinio senėjimo, odos vėžio riziką. Su juo taip pat yra susiję įvairių mitų. Kaip yra iš tikrųjų, aiškina mokslininkai. Pasirodo, pavėsis ir skėtis nuo saulės neapsaugo. Išsklaidyta ultravioletinė spinduliuotė atsispindinti nuo smėlio, vandens ar pastatų sudaro iki 50% tiesioginės spinduliuotės, todėl pavėsyje esantis žmogus vis tiek gauna didelę ultravioletinių spindulių dozę. Ekspertai taip pat primena, kad grietinė ir kefyras nėra geri pasirinkimai gydyti nudegimą. Pieno produktai sukuria šiltą, drėgną aplinką, kurioje klesti bakterijos, o riebalinė plėvelė neleidžia perduoti šilumos. Tinkamas pasirinkimas yra vėsus vanduo ir nereceptiniai produktai, kurių sudėtyje yra pantenolio. Įdegti galima ir pro automobilio langą. Įprastas stiklas praleidžia ultravioletinius A spindulius, kurie prasiskverbia į gilesnius odos sluoksnius ir sukelia fotosenėjimą. Ankstyva odos senėjimą dėl ilgalaikio kenksmingų ultravioletinių saulės spindulių ir kitų aplinkos veiksnių poveikio. Savaiminis įdegis nėra dažiklis. Iš tikrųjų, veiklioji medžiaga dihidroksiacetonas, vadinamoje Maillard reakcijoje, sąveikauja su odos paviršinėme sluoksnėje esančiomis amino rūgštimis, nudažydamas ją iš vidaus. Savaiminis įdegis neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių. Tai, kad saulės apsaugos faktorius SPF 100 apsaugo dvigubai geriau nei SPF 50, yra mitas. SPF 50 blokuoja 98% saulės spindulių, o SPF 100 – 99%. Galiausiai mokslininkai pabrėžia, kad bronzinė oda nereiškia sveikos. Įdegis yra apsauginė reakcija į pažeidimus.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
2: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Agropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Nieko nepastebi?
7: Kažkoks pagražėjas.
6: Ką tik iš dirbtuvių.
8: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
9: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Šiandien labai smagiai žaidime pilote jūs, mokame mes. Skambinau mūsų klausytojui Robertui. Vėliau taip jau nutiko, kad labiau pasikalbėjau su jo žmona Judita. Bet šie klausytojai labai daug šypsenos mano veidė sukėlė. Tikiu, kad ir tiems, kurie klauso radio centro. Nes tai yra žmonės, kurie nebejotinai įkvepia net į sudėtingas situacijas gebėti žiūrėti šiek tiek šviesiau ir matyti jas išgyventi, tuomet būna kur kas lengviau. Nes prisipylę degalų, jie vis tik važinėjosi ne ten, kur buvo planavę. Tie klausykit, čia visko prirašė, tai jau dabar pasakokit, kur čia važinėjo. Čia tiek besidžiaugiančių aplinkui čia yra.
3: Čia žmona ta, kuri sulaužyta ranka yra.
4: O, nu... Mes labai labai planavom atostogas. Aha. Ir prieš atostogas vykom į draugų vestuvės, kur ten buvo tres dalių dada, šokį pokį, kštelė bum, sulūžo ranka, greitoj, o kitą rytą reikėjo važiuoti atostogą.
2: Okei. Okay. Bet atostogas pavyko?
4: Atostogas, jo, dabar prie jūros su gipsu. Aha. Kas gerai, rytoj grįžtam. Jo, grįžtam anksčiau, nes reikia operuoti. Bet nieko, žinok, viskas gerai. Ir vestuvės fainos, ir atostogas labai geras.
2: Supratau, man
4: gipsas
2: atrodo...
4: užgėsis.
2: Tikrai reikia imti pavyzdį iš Roberto su Judita, kaip lengviau galima žiūrėti į vairiausias sudėtingas situacijas, tai dar sykį sveikinu juos to laimingo skambučio žaidime pilote jūs mokame mes sulaukus ir iš tikrųjų sveikinu su tokiu sveiku ir tikrai gyvenimą lengvinančiu požiūriu. Tai va, tie kol kas, o jūs žinoma raginu, irgi žaidime registruotis, jeigu tik įsipilate degalų, bet kurio Lietuvos degalinėje, nepamirškite nufotografuoti savo kvitom, tą pačią dieną jo užregistruoti nuėjęs į rc.lt, porą sakinių parašyti, kurgi vykstate tų degalų įsipylę, nuo tuomet jau ramiai laukti radio centro skambučio.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių – tik euras 99. Litras pieno – tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's – tik 3,89. Lidl vertė.
4: Paskaitį, ką ten rašo?
5: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
4: pala,
5: skiriama...
4: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
6: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyve žilo ilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: prito. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Kaip tik šiuo metu Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje prasideda atsisveikinimas su pirmąja atkurtos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Ta galima padaryti iki 20 valandos. Atsisveikinimas tęsiasi rytoj ryte, o popietė numatytos laidotuvės Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius. Vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras sako, kad padėtis dar nėra tokia dramatiška, kad reikėtų imtis priemonių kainoms mažinti. Pasak Taurimo Valio, poreikis atsirastų, jeigu kelias dienas iš eilės naftos kaina siektų daugiau nei 100 dolerių už barelį. Šį rytį siekia kiek daugiau nei 79. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje šiuo metu siekia 2 eurus 2 centus, benzino eurą 77. Po mirtinos Rusijos atakos Kyvo regione, Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen praneša apie Ukrainai skiriamus papildomus 1 400 000 eurų. Pasak pirmininkės, bendrija pirmadienį gavo dalį pajamų, gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto, ir šios lėšos bus perduotos Kyvui. Kaip skelbta per naujausią raketų ir drono ataką Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 17 žmonių, dar 44 sužeisti. Tuo metu vyriausybė pritarė siūlymui pagalbai Ukrainos karo pabėgėliams skirti daugiau nei 12 milijonų eurų. Šią sumą prašoma skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, o pinigus numatoma naudoti nelydimų nepilnamečių ir vaikų, likusių be tėvų globai, vienkartinėms įsikūrimo išmokoms, ukrainiečių integracijai Lietuvoje ir panašiai. Ministrų kabinetas taip pat pritarė siūlymui išplėsti Kauno oro uosto teritoriją. Numatoma prie dabartinės prijungti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypų, iš viso ko ne pustrečio hektaro. Šiuo metu oro uosto teritorija siekia beveik 438 hektarus. Sostinės Tymo turguje rengiamas 12-asis mėsainių mėgėjų festivalis, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Daugiau kaip 20 patiekalo meistrų, kaip ir kasmet, festivalio lankytojams specialiai paruošė bent po vieną naują mėsainį arba patobulintą jau esantį jų meniu, taip pat pristato kitus skanumynus bei naujausias gatvės maisto tendencijas. Be klasikinių mėsainių festivalyje galima išmėginti vegetariškus mėsainius, taip pat sumuštinius su aštunkoju, jautina ir krevetėmis, ar mėsainį su bulviniais blynais vietoje kvietinės bandelės. Festivalio organizatorių teigimu renginio tikslas – parodyti šviežią ir išradingai pagamintą gatvės maistą be persivalgymo konkursų. Festivalis draugiškas vaikams ir augintiniams, įėjimas nemokamas.
0: Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 šilumos. O šiuo metu Kaune 30, Vilniuje ir Alytuje 29, Šiauliuose ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje 25 laipsniai.
2: Jau kelios minutės po 14 valandos ir aš pradedu paskutinį savo šio trečiadienio laidos valandą. Kviečiu ją praleisti kartu, nes visai netrukus Paulina jums pristatys, kaip skamba Radio Centro muzikinė naujiena, o tuomet jungsime Radio Centro radarą ir valandos pabaigoje kažką iš jūsų apdovanosiu didžiulę dėžę labai labai skarium Radio Centro duoliu.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atlikėja Daša įvardijama naująja country muzikos sensacija, kuria hitus atitinka visus country atlikėjo standartus, o dar ir balsas panašus į Taylor Swift. Aš tikiu, Daša taps nauja country istorijos dalimi, tad pristatau dar vieną jos naują dainą – Mimo, apie gražiausius prisiminimus, kurie gimsta iš meilės.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: I've been trying to open up your eyes. I've said it, but you don't get it. So I went out tonight. I put 3-4 shots of whiskey. I danced around till I was dizzy.

0: Afrika.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiau pietakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada.

Aš esu iš tų žmonių, kur nežinau, kas darosi su mano galva, bet aš tiesiog labai greitai pamirštu, kur aš pasidedu svarbius savo daiktus. Pavyzdžiui, išeidinėjau iš namų, jau kažkur pasidedu telefoną, bet tada dar prisimenu, kad ai, palauk, dar ten turėjau kažkur nubėgti, greitai nubėgu į kambarį, grįžtu, viskas, telefono nebėra. Aš nesuprantu, dabar jis tiesiog atrodo, kad pradingsta, pranyksta kažkur, tada aš turiu kuisti visus namus, telefoną randu absoliučiai kokiai nors keistoj vietoj, dėl to labai vėlai išvažiuoju iš namų ir tada jau nervuojasi, kad vėluosiu ir tai tikrai yra gana dažnas scenarijus man ankstyvą rytą. Tai todėl šiandien radare mes ieškome žmonių, kurie šiandien ypatingai vėlai išsikrapštėt iš savo namų, nes būtent kažkas tiesiog prasmego skradžiai žemę. Gal jūsų akiniai, gal automobiliai.

mobilio rakteliai, gal jūsų telefonas. Jeigu nutiko kažkas tokio jūsų rytą ir dėl to teko paskubėt, kad nepavėluotumėte į darbus ar į kokius susitikimus, pasidalinkite su manimi. Parašykite jau dabar man trumpoje žinutę numeriu 06 628 6288 ir greitų metu vienam iš jūsų paskambinsiu. Kiek plačiau pasikalbėsime apie tuos jūsų ryto nuotykius. Na ir viskas, tuomet jau apdovanosiu visą dėžę labai labai skanių radio

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sostinės Jonų bažnyčioje prasidėjo atsisveikinimas su pirmąja atkurtos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Ta galima padaryti iki 20 valandos. Atsisveikinimas tęsiasi rytoj ryte, o popietė numatytos laidotuvės Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras sako, kad padėtis dar nėra tokia dramatiška, kad reikėtų imtis priemonių kainoms mažinti. Pasak Taurimo Valio, poreikis atsirastų, jeigu kelias dienas iš eilės naftos kaina siektų daugiau nei 100 dolerių už barelį. Šį rytį siekia kiek daugiau nei 79. Šalyje laikantis karštiems orams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Medikai savo ruoštų primena apie būtinybę saugotis nuo saulės ir gerti daug vandens. Kol kas tiek, išsamios žinios 15.
1: Dabar šiek tiek apie orus Lietuvoje, o iš karto po to pasidalinsiu su jumis keliomis idėjomis, ką smagaus galite nuveikti ir ką gražaus pamatyti galite Latvijoje. Šiandien trumpo lietaus su perkūnija galima tikėtis antroje dienos pusėje, vakare. Vėjas pūs pietinių krypčių, tad tikrai nebus šaltas. Na ir šiandien tikrai yra karščiausia savaitės diena, į šalį plūsta labai šiltas oras, temperatūra kyla net iki 28-33 laipsnių šilumos. Karščiausia bus pietiniuose šalies rajonuose. Ketvirtadienio naktį ir dieną lietaus tikimybė bus didesnė, vietomis formuosis trumpas lietus lydimas perkūnijos. Didesnė tikimybė numatoma pietiniuose rajonuose, per perkūniją gali, sako, sustiprėti ir pavojingi vėjo gūsiai, tad rekomenduoju jų pasisaugoti. Temperatūra naktį bus 16-21 laipsnių šilumos, tad bus tikrai labai šilta naktis, nuo dieną rytoj termometrai kils iki 26-31 laipsnio šilumos, kiek gaiviau turėtų būti vakarinėje šalies dalyje. Ten šils iki 22-25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje radio centro studijos lango yra 32 laipsniai šilumos, o jutiminė temperatūra yra visi 36.
2: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Bičiuliai, jeigu jūs labai mėgstate gamtą ir istoriją, tai žinokit, kad tikrai verta užsukti į Siguldą, vieną gražiausių Latvijos miestų, vadinamą Gaujos nacionalinio parko vartais. Savaitgalį čia vyks atvirų namų kavinių dienos, kviesinčios ragauti vietinių patiekalų. Kelionė yra verta papildyti ir pasivaikščiojimų po patį Gaujos nacionalinį parką. Visame Vidžemės regione taip pat vyks ir kiti renginiai, tad tikrai galėsite labai smagiai laiką praleisti, todėl kviečiu atrasti Latviją šią vasarą. Radio centras.
0: Saugok save. Vasara, kai daugelis planuoja atostogas ir ieško poilsio vietų, suaktyvėja ir sukčiai. Viena dažniausių schemų – netikri apgyvendinimo pasiūlymai. Sukčiai skelbimų portaluose ir socialiniuose tinkluose siūlo įsinuomoti butus, sodybas ar poilsio namus už itin patrauklę kainą. Prašo sumokėti avansą, o gavę pinigus dingsta. Taip pat padažnėja melagingų žinučių apie neva atšauktus skrydžius, rezervacijų patvirtinimą ir pinigų grąžinimą. Paspaudėjose esančias nuorodas, žmonės rizikuoja prarasti savo įsijungimo ar banko duomenis. Specialistai patarė neskubėti pervesti pinigų, atidžiai tikrinti nuomotojų ar paslaugų teikėjų informaciją, įtariai vertinti neįprastai mažas kainas ir nespausti neaiškių nuorodų. Juk pernelyg geri pasiūlymai dažnai slepia neįskirtinę galimybę, o sukčius pastus. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Šios dienos Radio Centro radare ieškojame žmonių, kurie labai vėlai išsikrapštė iš savo namų, nes kažką svarbaus pametė. Tikrai, aš tai sakau, man tai yra žiauriai, žiauriai pažįstamas dalykas. Tai noriu padėkoti visiems, kurie rašėte. Ačiū labai už atvirumą, nes va, pasidalino su mumis irgi žmogus, kad buvo net pavėluota į darbą ir vėlai išsikrapštyta, nes buvo tiesiog sunku iš lovos išlipti. Taip pat dalinosi žmonės ir apie tai, kad buvo pasigesta banko kortelės ir visas rytas buvo skirtas paieškoms tos kortelės. Šitas, tai man, žinokit, yra bet mano vienas tokių dažniausių dalykų, nes aš nežinau, kaip mano bankas turi kantrybės vis dar su manim, aš vis pasikeisti turiu savo kortelę, nes pastovi jas kažkur pametu. Aišku, kad paskui randu, tik tai jau būna praėjo tikrai labai daug laiko ir tos kortelės būna nebegaliojančios. Beje, noriu tik tai priminti, kad jeigu siunčiate žinutę mums į studiją per programėlę radijas.lt, tai būtinai parašykite ir savo telefono numerį, nes aš jo nematau ir paskambinti negaliu. Tačiau paskambinsiu mūsų klausytojui Arvidui, kuris taip pat pasidalins savąją labai netikėtą per vėlaus išsikrapštimo iš namų ir svarbaus daikto pametimo istoriją. Arvidai, jūsų laišką gavau, viską perskaičiau, labai norėčiau, kad kiek plačiau savo istoriją pasidalintumėte ne tik su manimi, bet ir su visais Radio Centro klausytojais.
1: Tai ką, tai toks reikaliukas, kad, kaip sakyt, dabar truputėlį atostogauju. Gavosi taip ir susiskambinam su šeimyna, su uošveis visais ir kad reikia bulvelės pakasti. Nedaug su bulvės sodė turi, bet ir va susiruošėm važiuoti visi į Uteną su, kaip sakyt, su vaiku ir su žuniuku. Ir viskas jau daiktas susipakam, čia žmona mum padėjo viską supakuoti, suruošė, pati čia lieka Vilniuje ir darbelis dirbs, o mes sakom, atostogausim, tai čia pakasim bulvės ir prie žiūrių, kodėl kažkada nuvažiuosim dar. Ir jau čia viena, kaip sakyt, vienas nulipimas, antras nulipimas, tas daiktas nešu, ir paskui paskutinis lygas surinkti vaiką jau nuo kompiuterio atsijuoti. Ir šunelis susipakuoti, ir šunelis, kaip sakyt, stovi žiūri didelė makymo per visą būtą neranda pavadėlis, su antkakliu, kur buvo, kaip ten buvo rytės, galvo užsimiegoja, nežinau, sudėjo, matėjau, matyti kažkaip maisto produktus, turbūt ir su maisto produktais supakavau šalituvą, tai va, šalituvą radau pavadėlį.
0: Na, bet svarbiausia, kad radot, stipriai nepavėlavot ir viskas pavyko, nuvažiavot, darbai nudirbti jau.
1: Žinokit, juokas juokais dabar kelyje esam, jau pravažiavom molėtų, čia nėra daug liko jau.
0: Supratau. Na, bet svarbiausia, kad važiuojate, kad radote tą antkaklį. Būna kartais labai keistai, tie svarbus daiktai ir atsiduria šaldytuve, kartais tiesiog suvokti neįmanoma kokiu būdu, bet nutinka.
1: Taip,
0: būtent, tai ačiū Jums labai už Jūsų pasidalinimą, linkiu Jums saugios kelionės, gero bulvekasio ir žinoma, saugiai sugrįžkite atgal. Šį kart tikrai pasižiūrėkite, kur padėsite antkaklį, arba aišku, jeigu antkaklį rasit, kitą kartą galite savo automobilio raktelių šaldytuve rasti, negali žinoti.
1: Gali būti ir taip, gali būti, dėl to reikia prisisekti kur nors.
0: Taip. Tai gerai, tai geros Jums kelionės, tikrai tegul viskas pasiseka, o mes Jūs apdovanojame visą dėžę Radio Centro duoniukų, tai gal kažkaip kramtydami irgi ten protą pamankštinsi, čiek tiek, žinot, galva mankštinasi, kai kramtai sako, tai gal ir ta atmintis geriau veiks tada.
1: Taip, gali būti, ačiū labai, super, čia naujienos, praskaipinat labai nuotaiką, ačiū.
0: Labai džiaugiuosi, viso, iki gražios dienos Jums.
1: Laiminga rimeglė,
0: iki. Va, taip nutinka, aš sakau, tikrai ne aš viena esu tokia, kuriai pasimeta netikėtai vairiausių svarbus dalykai ir randu aš tuos dalykus dar keistesnėse vietose. Tai ačiū kiekvienam, kas dalinotės ir žinoma, rytoj vėl jungsime Radio Centro radarą, žiūrėsime, ko ieškosime rytoj, o dabar jau aš atsisveikinu su Jumis. Širdingai dėkoju už laiką kartu praleistam, būkite ir toliau kartu su Radio Centru, aš Jus šiltai apkabinu, linkiu gražios dienos ir sakau iki rytojaus, 11 valandos ryto.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Jeigu Ukmergės rajone gyvenanti Žlabių šeima atsisakys bendradarbiauti su vaiko teisių specialistais, atžalos iš šeimos bus paimtos, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, iš pradžių buvo bendradarbiavimo užuomazgų, bet žiniasklaidos duomenimis tėvai nustojo bendrauti, nebeįsileidžia specialistų. Kaip skelbta, mirus 2 mėnesių mergytei, iš šeimos nuspręsta paimti ir likusius 5 vaikus. Aiškinta, esą visi mažamečiai buvo neskiepyti, o mirusi mergytė sirgusi reta liga, nesvėrė nė 2 kilogramų. Šeimai pradėjus bendradarbiauti, nuspręsta padėti vertinti iš naujo ir vaikų kol kas nepaimti. Kitų metų lėšų poreikis statutinėms įstaigoms yra didelis, jam patenkinti bus ieškoma šaltinių, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, pinigų reikia ne tik pareigūnų atlyginimams, bet ir infrastruktūrai, kitiems dalykams. Anksčiau skelbta, kad policija, ugniagesiai ir pasieniečiai kitų metų valstybės biudžete papildomai prašo numatyti beveik 350 milijonų eurų. Daugiausia 169 milijonų norėtų policijos departamentas. Pasieniečiai 134,5, ugniagesiai beveik 44 milijonų. Ūkininkai jau gali teikti paraiškas pagal atnaujintas apyvartinių paskolų žemės ūkiui sąlygas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Atnaujintos lengvatinių apyvartinių paskolų žemės ūkiui teikimo sąlygos galioja nuo vakar. Vienas svarbiausių pakeitimų – pakoreguoti finansinio tinkamumo reikalavimai susiję su mokumo ir likvidumo rodikliais. Tai sudaro galimybę finansavimą gauti platesniam laikinų finansinių sunkumų patiriančių ūkių ratui. Atnaujinus finansavimo sąlygas paskoloms papildomai skiriama 10 milijonų eurų. Bendras finansavimo biudžetas padidėja iki 50 milijonų eurų, kartu perskirstamos finansavimui skirtos lėšos 40 milijonų eurų matoma ūkiams, kurių veikla paveikia rinkos kainų sviravimai ar nepalankus meteorologiniai reiškiniai, o 10 milijonų eurų ūkiams negalintiems gauti finansavimo rinkoje.
0: Per Europą toliau ritantis karščio bangai, dalis Lenkijos gyventojų sulaukia aukščiausio pavojaus lygio įspėjimų dėl kaitros. Prognozuojama, kad pietrytinėje šalies dalyje oro temperatūra gali pasiekti 40 laipsnių, sostinėje Varšuvoje 38. Keliose centrinėse miesto vietose jau įrengti vandens dulksnos purškimo punktai. Žmonės raginami atsisakyti nebūtinų veiklų lauke, leisti darbuotojams dirbti iš namų. Asociacija Lietuvos krepšinis skelbė ieškanti savanorių į vyrų rinktinės kontrolinės rungtynes. Jos vyks rugpjūčio 19-24 dienomis Jonavoje, Kėdainiuose, Kaune, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 šilumos. O šiuo metu Kaune 30, Vilniuje ir Alytuje 29, Šiauliuose ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje 25 laipsniai.
2: Kelios minutės po 3 valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Simona. Mes kartu būsime iki 7 valandos, kaip ir visą šią savaitę. Šiandien Vilniuje labai karšta, net tvanku. Atrodo, nėra kuo kvepuoti tiesiog, bet tokia viena dienelė rytoj dar panašiai su lietumi, o paskui ir vėl tradicinė lietuviška vasara. Tai visai smagu, kad kelias dienas galime taip pasišildyti. Na, o mes taip pat žiūrėsime, kaip šiandien jums sekasi žaidime pilate. Jūs mokame mes.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Taip smagu būna atėjus į darbą paklausyti jūsų istorijų, mūsų žaidime papasakotų. Ir šiandien tikras įkvėpimas. O Robertas ir jo žmona moko mus, kaip išlikti pozityviems bet kurioje situacijoje.
2: Robertai, matau, kad registravote savo degalų kvitą 80 eurų. Ir tie klausykit, čia visko prirašė, tai jau dabar pasakokit, kur čia važinėjot. Čia tiek besidžiaugiančių aplinkui čia yra.
3: Čia žmona ta, kuri sulaužė tą ranką yra.
4: O, nu... labai labai planavom atostogas.
2: Aha.
4: Ir prieš atostogas vykom į draugų vestuvės, kur ten buvo tris dalių dadašo, šokį pokį, kitelė bum, sulūžo ranka, greitojo, kitą rytą reikėjo važiuoti atostogų.
2: Okei. Okay. Bet atostogas pavyko?
4: Atostogas, jo, dabar prie jūros su gipsu.
2: Aha.
4: Gerai, rytoj grįžtam. Jo, grįžtam anksčiau, nes reikia operuotis.
2: Oh my god. Oh my god. Bet čia Lietuvoj prie jūros esat?
4: Latvijoje.
2: Ai, bet bent jau orą gerą gavot, nes tikrai žinau, kad oras geras yra.
4: Kelis kartus grįžom pas gydytojus, paskirta operacija, bet nieko, žinok, viskas gerai. Ir vestuvės fainos, ir atostogos labai geras.
2: Supratau, man atrodo...
4: Gipsas išgis.
1: Didžiausios sveikatos, jų šeimai, kad iš tikrųjų viskas greitai sugytų, o su tokia nuotaika, manau, ir gyjimas iš karto greitesnis pasidaro. O jeigu jūs irgi patyrėte kažkokių nuotykių, tai būtinai registruokite čekį, kur pilietės kurą, kuris jūs į tuos nuotykius vežė. Tuomet irgi jums taip pat paskambinsime, papasakosite savo istoriją ir ta kelionė gali jums tapti nemokama.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
1: Jei jums šiaip kažkas gero nutiko, tai irgi galite man rašyti arba įrašyti balsutę, o nuotaikai pasigerinti puikus kūrinys Royce Ivan Rush. Visada, kai jis grojo, aš turiu tokį ritualą šokų studijoje, tai ir jūs kviečiu prasimankštinti.

0: vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rūpiučio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankė ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpjūčio 60 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina, bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: trečios valandos Top 3.
1: Justinas Jarutis, tikra Lietuvos pop muzikos žvaigždė ir pavyzdys, kaip reikia su kolegomis dalintis vieną sceną. Atlikėjas pristato duetą su Paulina Paukštaityte, Diena po dienos. Romantiškas, bet labai įsimintinas kūrinys, puikiai papildo Justino Jaručių duetų sąrašą, kurį šiandienos top trietuke ir kviečiu prisiminti.
0: Trečios valandos

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jeigu Ukmergės rajone gyvenanti Žlabių šeima atsisakys bendradarbiauti su vaiko teisių specialistais, atžalos iš šeimos bus paimtos, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasakingos Ruginienės, iš pradžių buvo bendradarbiavimo užuomazgų, bet žiniasklaidos duomenimis tėvai nustojo bendrauti, nebeįsileidžia specialistų į namus. Kaip skelbta mirus 2 mėnesių mergytei, iš šeimos nuspręsta paimti ir likusius 5 vaikus. Teismui perduota byla dėl Šiauliuose užpulto krepšinio trenerio Dariaus Songailos. Kaltinimai dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo pateikti šiauliečiui. Incidentas kilo, kai Songailai bevedžiojant šunį, prie jo pribėgo kitas šuo be pavadžio ir ant snukio. Songailai bandant atitraukti augintinį, jį užpuolė netoliese buvęs pastarojo šeimininkas. Kol kas tiek, išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 laipsniai.

0: interpretą. Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,99 €. Iki arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
4: Jūs šviežia ir lietuviška?
5: Taip.
4: Be chemikalų?
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
9: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
12: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateks į mūsų eterį.
14: Už tavo degalus sumokėsime mes.
15: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
16: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

Mėlėjus, skubu jums priminti, kad galite su mumis bendrauti ne tik raštu, bet ir įrašydami balso žinutės. Galima tiesiog pasidalinti, kasgi jums gero šiandien nutiko, gal vakar, gal kokią šiaip smagią istoriją turite, o galima siūsti linkėjimus arba sveikinimus su proga arba be progos. Taigi rašykite tas balsutes per Viberį arba WhatsApp'ą mūsų numeriu 0662862888 arba programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Aš noriu pasiūsti linkėjimus Osvaldui, jeigu žinote tokį atlikėją Gabrielių Vagelį, tai jis turi brolį labai nuostabų, šiandien jis švenčia vardadienį. Osvaldai, jeigu girdi, šilčiausi linkėjimai keliauja tau. Jūs irgi galite sveikinti Osvaldus, galite sveikinti Vilijas ir šiandien vardadienį.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Varėnos rajone prie sienos su Baltarusija būrys tunelio atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius, skelbė Delfi. Portalo žiniomis incidentas įvyko Liepos 26-ąją, bet apie tai visuomeniai nebuvo pranešta. Pasieniečiai esą užfiksavo, kad po valstybės sieną kasamas tunelis ir surengė pasalą. Kai iš po žemės išlindo pirmieji sienos pažeidėjai, keturi pareigūnai juos sulaikė ir surakino antrankiais. Visgi tada iš tunelio išlindo dar apie 20 migrantų, jie puolė pasieniečius. Pastariesiems teko gelbėtis bėgant. Neteisėti migrantai, skaitant surakintuosius, paspruko atgal į Baltarusiją. Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo naktį rastame drone buvo sprogmuo, praneša pareigūnai. Pasak jų, detonatoriui pašalinti panaudotas bombų neutralizavimo robotas. Incidentas įvyko Leipcigo ir Halės oro uoste. Jis svarbus gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkų krovinius. Ukraina jau pareiškė, kad už šį incidentą atsakinga Maskva. Teismui perduota byla dėl Šiauliuose užpulto krepšinio trenerio Dariaus Songailos. Kaltinimai dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo pateikti šiauliečiui. Incidentas kilo, kai Songailai bevedžiojant šunį, prie jo pribėgo kitas šuo be pavadžio ir ant snukio. Songailai bandant atitraukti augintinį, jį užpuolė netoliese buvęs pastarojo šeimininkas. Lietuvoje veikiantis startuoliai per antrąjį šių metų ketvirtį į valstybės biudžetą sumokėjo apie 228 milijonus eurų. Tai 38 procentais daugiau nei pernai tuo pačiu metu ir daugiausiai per ketvirtį istorijoje, skelbia asociacija Unicorns Lithuania. Jos duomenimis daugiausia, ko ne 57 milijonus eurų, sumokėjo bendrovė Revolut, 23 milijonus Vinted, 9 milijonus Nord Security. Bent milijoną eurų mokesčių per ketvirtį iš viso sumokėjo 33 startuoliai, 9 daugiau nei prieš metus. Iš viso šalyje veikia apie 1100 startuolių ir iš jų išaugusių įmonių. Lietuvos moksleiviai sėkmingai pasirodė Europos jaunių informatikos olimpiadoje, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Tarptautinės talentingiausių jaunųjų programuotojų varžybos pirmą kartą vyko Lietuvoje. Kaune olimpiadą organizavo Lietuva kartu su Ukraina. Joje dalyvavo 25 senojo žemyno šalių atstovai. Geriausiai iš lietuvių pasirodė Vilniaus Balsių progimnazijos šeštokas Justas Šešok, iškovojęs sidabro medalį. Vilniaus licėjaus devintokas Nikita Miničius iškovojo bronzos medalį, o Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos aštuntokas Martynas Leščiukaitis pelnė pagyrimo raštą. Visi olimpiados dalyviai taip pat turėjo galimybę dalyvauti ekskursijose po Kauno senamiestį, apsilankė Trakų pilyje, Kauno mokslo saloje. Laisvalaikio veiklos padėjo svečiams susipažinti su Lietuvos istorija ir kultūra.
0: Ir sporto naujienos. Vilniaus Žalgirio futbolininkai jau rytoj pradės UEFA konferencijų lygos atrankos trečiąjį etapą. Namuose priims Splito Hajduk. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje lygiai po savaitės. Prieš rytojus akistatą Žalgirio komanda viešai pasidalijo finansinę padėtimi. Kaip skelbiama, patikimas į trečią atrankos etapą garantavo bent 1 075 000 eurų premiją. Patekus dar toliau, premija auktų. Už kiekvieną įveiktą etapą UEFA prideda 375 tūkstančius eurų. Atmetus įvairias išlaidas, įskaitant skrydžius ir viešbučius atrankų metu, televizijos transliacijas, papildomos pajamos esą gali siekti apie 500 000 eurų. Pinigai keliaus į kitų metų klubo biudžetą. Asociacija Lietuvos krepšinis skelbė ieškantis savanorių į vyrų rinktinės kontrolinės rungtynes. Jos vyks rugpjūčio 19-24 dienomis Jonavoje, Kėdainiuose, Kaune, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Jūdžine, Jungtinėse valstijose prasideda pasaulio jaunimo iki 20 metų lengvosios atletikos čempionatas. Jame Lietuvai atstovauja du 18-mečiai sprinteriai – Jeva Šadžiūtė ir Martynas Kolupaila. Abu jie šį vakarą startuos 100 metrų bėgime. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 25, Šiauliuose 29, Vilniuje ir Panevėžyje 30, Kaune ir Alytuje 31 karščio.
2: Evelina mums ką tik pranešė, kad yra tikrai karšta, kad rytoj dar bus karšta. Geros žinios. Tikiuosi, kad jums patinka šitas karštis. Per ilgai jis nesilaikys, taigi mūsų per daug nevargins, o pasišildyti vasarą visai pravartu, nes kada, jeigu ne dabar. tie, kas registravotės mūsų žaidime, pilate jūs, mokame mes. Jau galite laukti skambučio mano, nes toj pat dar vieną iš jūsų nudžiuginsiu.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Šiandien ir vėl kalbėsime apie didelius pinigus, apie aukciono. Pasirodo, gera knyga gali būti verta ne tik jūsų laiko, kuris skiriate jai perskaityti. Londone vykusiame aukcione pirmasis romano Vėtrų kalnas arba Wuthering Heights, kur neseniai buvo nufilmuotas filmas pagal šitą knygą, leidimas buvo parduotas už daugiau nei 1,4 milijonus eurų. Ji tapo brangiausiai aukcione parduota 19 amžiaus knyga, parašyta moters beje. Atrodo, kai kurios knygos su amžiumi nedulkėjo, tik brangsta. Tad gal verta dar kartą peržiūrėti seną šeimos biblioteką. Niekada nežinai, kas slepiasi lentynoje. Ir iš tikrųjų, ypač pirmo leidimo knygos yra labai labai brangios. Jeigu kažkur namuose turite senų knygų, būtinai pasidomėkite, kas gi ten guli. Jeigu jos yra dar ir 19 amžiaus, tikrai gali būti, kad ne.

0: Afrika. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk.

0: skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
2: Kas prasidėjo, Gedriuk?
1: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
1: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
4: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų – tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų – tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų – tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų – tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Nusikelkime į šiandienos rytą, į žaidimą Duok 5, tai yra tas žaidimas, kurio aš niekada nelaimėčiau. Ir dar kartelį šiandien įsitikinau šituo faktu. O Kamilei taip gerai sekėsi ir manau tiesiog pritrūko laiko, nes būtų prisiminusi.
1: Mamontovas. Kylie Minogue. Gabalis. Meškėla.
0: Ne.
1: O Meškėla. Perenai.
0: Taip.
1: Leon Samover Džiazu. Kaipgi jie.
0: Miley Cyrus. Ir turbūt tie, kas šiandien ryte klausėsi radio centro, rėkė į savo radio imtuvus Miley Cyrus. Bet Kamilė nespėjo nieko, galės pamėginti dar kartą ir taip pat galite mėginti ir jūs. Kiekvieną darbo dieną pusę 9 vyksta registracija. Laida rytinė mūsų vadinasi Geras rytas neveltui, nes pradeda darbus pusę 7 ir visada garantuoja.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo naktį rastame drone buvo sprogmuo, praneša pareigūnai. Pasak jų, detonatoriui pašalinti panaudotas bombų neutralizavimo robotas. Incidentas įvyko Leipcigo ir Halės oro uoste. Jis svarbus gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkų krovinius. Sostinės Jonų bažnyčioje vyksta atsisveikinimas su pirmąja atkurtos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Ta galima padaryti iki 20 valandos. Atsisveikinimas tęsiasi rytoj ryte, o popietė numatytos laidotuvės Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Lietuvoje veikiantys startuoliai per antrąjį šių metų ketvirtį valstybės biudžetą sumokėjo apie 228 milijonus eurų. Tai 38% daugiau nei pernai tuo pačiu metu ir daugiausiai per ketvirtį istorijoje, praneša asociacija Unicorns Lithuania. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 laipsniai.

0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėno. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj.
4: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Nieko nepastebi?
7: Kažkoks pagražėjas.
6: Ką tik iš dirbtuvių.
8: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
9: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
10: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
13: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Yra toks stereotipas, kad moteris labai mėgsta detektyvus. Man atrodo, aš tą stereotipą puikiai atitinku. Audriau, jūs tokią čia myslę užminėt, mane labai sudomino. Rašote, gyvenu priemiestyje šalia miško ir kas antrą rytą šlepetės randu pievelėje. Tai važiavote į parduotuvę pirkti kameros. Ar pavyko?
3: Pavyko, dabar Klaipėdoje dar esam su žmona. Dabar kabinsim.
2: Tai vis tiek turite turbūt kažkokią teoriją, kas tai galėtų būti?
3: Nusikaltėlį ir laputė. Greičiausiai, kad laputė yra nusikaltėlį.
2: O jūs ją matėt?
3: Matėm, bet norim įsitikinti, kad jau rimčiau, nes atsikėl žiūrį nėra tapti.
2: O tai kur jinai ją nusineša, ką jinai su ją daro?
3: Dar vieną radau, paskiau tokį firmę netapti, radau miškį. Kas ten pametė jaunimas ar vaikai, ar kas, nežinau, bet galvojau, ką vagys. Nešiuojau.
2: Aha, Audriau, aš, pavyzdžiui, turiu šunį ir kai grįžtu namo, tas šuo visą laiką pakrebia tapkę ir nešasi, nes kaip žaisla, labai yra laimingas ir žaidžia. Gal ta laputė irgi taip žaidžia tiesiog su jūsų avalyne?
3: Nežinau, nemačiau tiesiogiai, negaliu pasakyti, bet kad išneša, tai faktus.
2: Bet ir palieka, nepasiemu su savim.
3: Ne, miškį apgraužiu, bet na šunį neturim. Tai dabar žiūrėsim per kamerą.
2: Gerai, susitarkime taip. 43-38 keliauja jums, o kai jau išsiaiškinsit ir turėsit vaizdų, tai mes čia Radio Centre visi lauksime to detektyvo išrišimo.
3: Atsiūsim dar kitą kartą.
2: Gerai. Audriau, o dar klausimėlis. 43 eurai, iš kur jūs nuvežė į Klaipėdą?
3: Nuvežė mes iš Plungės.
2: Iš Plungės važiavot jau į kokią mandresnę parduotuvę.
3: Jo, specialiai važiavom būtent dėl to klausimų, kad pilnės kūra yra, o tą važiavom į Klaipėdą.
2: Supratau, gerai, man labai patiko jūsų šitą myslė, labai laukiu rezultato, linkėjimai laputiai ir gero artėjančio savaitgalio.
3: Ačiū ir jums taip pat.
2: Myslė kol kas tik užminta, bet kaip ir atsakymą jau žinome. O pamatyti, kągi su ta šlepete daro laputė, aš tikrai labai norėčiau, tikiuosi, kad Audrius mums tų vaizdų atsiūs. Va taip, tokie įvairūs jūsų planai yra vasara, gyvūnai net juos pakoreguoja, o gal jau iš anksto esate susiplanavę kokį didesnį pirkinį arba paskolą kažkam kitam, tai aš turiu jums tokį gerą pasiūlymą. Siūlau jums sutaupyti su šita maža gudrybe. Tiesiog reikia užsukti į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildyti vieną paraišką. Per valandą jau gausite pasiūlymus net iš 20 bankų ir kreditorių ir tuomet patogiai juos visus galėsite palyginti. O tas palyginimas tikrai gali padėti jums sutaupyti, išsirinkti pigiausią variantą, o kartais kainos skirtumas gali siekti net 9000 eurų. Tie, kam reikia paskolos dabar, būtinai užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30 sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, ši Evelina Želvytė. Sostinės Jonų bažnyčioje vyksta atsisveikinimas su pirmąja atkurtos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Ta padaryti susirinko buvę kolegos, dabartinės vyriausybės nariai, ministrai, viceministrai, premjeras Mindaugas Sinkevičius, taip pat Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jau skelbta, kad prezidentas Gitanas Nausėda neatvyks, nes šiuo metu yra Madeiroje. Atsisveikinimas vyksta iki 20 valandos bei rytoj ryte. Popietė numatytos valstybinės laidotuvės Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Aiškėja daugiau detalių apie vakarykštį nužudymą Vilniaus rajone Avižieniuose. Ten, kaip skelbta, 32 metų buvęs sugyventinis, įsibrovė į namus ir nužudė 43 metų moterį. Namuose tuo metu buvo ir vaikai. Bendrasis pagalbos centras dėl incidento sulaukė kelių pagalbos prašymų. 14 valandą moteris pranešė, kad į namus bando patekti vyras, akmenimi išdaužęs langą. Informacija perduota policijai, o greitosios moteris tuo metu atsisakė. Jau po 4 minučių paskambinęs asmuo, kaip aiškėjo kaimynas, nurodė, kad moteriai perpjautas kaklas, o jis pats laiko užpuoliką. Nepatvirtintais duomenimis, 112 skambino ir namuose buvęs vaikas. Užpuolikui jau anksčiau buvo išduotas smurto artimoje aplinkoje orderis. Beveik pusė vilniečių įsigyti būstui gali skirti daugiau nei 150 tūkstančių eurų, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Būsta, kurio vertė yra didesnė nei 150 tūkstančių eurų, per pastarosius metus įsigijo arba per artimiausius 3 metus planuoja įsigyti 48% Vilniaus ir Vilniaus rajono gyventojų. Tai atskleidė nekilnojamojo turto bendrovės apklausa. Jos duomenimis 15% vilniečių įsigijo ar planuoja įsigyti iki 100 tūkstančių eurų vertės būstą, beveik trečdalis nuo 100 tūkstančių iki 150 tūkstančių, maždaug tokia pati dalis nuo 150 iki 250 tūkstančių eurų. Per 2 metus planuojančiųjų sutilpti biudžetą iki 150 tūkstančių eurų dalis sumažėjo beveik dešimtadaliu. Ekspertų vertinimu tokios vertės patrauklaus turto Vilniaus rinkoje pasirinkimo bemaž nėra.
0: Iki naujų mokslo metų likus mažiau nei mėnesiui, finansų ekspertai skaičiuoja, kad išleisti pirmoką į mokyklą kainuos nuo 350 iki 900 eurų. Viskas esą priklauso nuo perkamų daiktų kokybės, prekės ženklo, vykstančių akcijų. Būtent jos esą gali padėti sutaupyti. Taip pat patariama planuoti pirkinius iš anksto, apsvarstyti galimybę ilgiau naudojamus daiktus, įsigyti nebūtinai naujus, o platformose, kur parduodami ar mainomi jau naudoti daiktai. Finansinius sunkumų turinčioms šeimoms primenama apie galimybę gauti finansinę paramą mokinio reikmenims įsigyti. Dėl jos reikėtų kreiptis į savivaldybę ar seniūniją. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 25, Šiauliuose 29, Vilniuje ir Panevėžyje 30, Kaune ir Alytuje 31 karščio.
2: Viskas kelios minutės po 5 valandos, tai reiškia oficialią darbo dienos pabaigą. O kadangi baigėsi jau trečiadienio darbo diena, tai galima legaliai galvoti apie savaitgalį. Šiandien karšta, rytoj karšta, paskui šiek tiek atvės, bet bus tikrai gražus vasariškas oras ir ateinanti savaitgalį. Mes su jumis kol kas ne į savaitgalį keliausime, į studiją jau braunasi Paulina ir nukels mus į praeitį su savo laiko mašina. Tikrai toli skrisime į 90.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kelkimės į tolimą praeitį, ne 27 metus. Klausysime dainų tų metų 32 savaitę, pelniusi 3 aukščiausias vietas Radio centro reitinge LT Top 20. Šis reitingas buvo svarbiausias lietuviškos muzikos lyderių barometras, taigi topo archyvai tikras lietuviškos muzikos istorijos lobynas. Beveik prieš 30-mečius 1999-aisiais trečią vietą po 7 savaičių tope pelnė Mango merginos su daina Vasaros lietus. Aukščiau už jas, aukščiausiai tą savaitę šokė skempai. Iš 7 vietos pasiekė 2 su daina Remember. Čia versija su daug styginių. Ir numeris 1 pozicija išlaikė daina skelbta lyderė visą mėnesį. Etrija Andriaus Mamontovo nesenstantis hitas Mono arba Stereo iš 1999.
0: Radio centro laiko mašina.

0: jūs. Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
6: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk.

0: Penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

savaitgalis nenumaldomai artėja, dėl to aš visuomet laukiu jūsų žinučių ir jūsų balsučių apie jūsų savaitgalio planus. Informuokite mus, jeigu kažkur vyksta koks smagus renginys, miesto šventė, gal kokia mugė. Kartais ta informacija, taip sakant, nesuvaikšto, o jūs galite va pasidalinti su visais Radio Centro klausytojais. Tai su mumis bendrauti galima be abejo SMS-ais, taip pat per Viberį ir WhatsApp'ą mūsų numeriu 0666286288 ir programėlėje Radijas LT bei mūsų puslapyje rc.lt. Visur ten laukiame jūsų pasakojimų, o gal, pavyzdžiui, karštis jums taip nusibodo, kad jums patinka laiką leisti prekybos centruose. Tikrai populiariausias ir visų mėgstamiausias yra Akropolis, o ten dar yra ir naujienų. Už tai, kad tiesiog jame apsilankysite, galite gauti savo naudos. Startavo naujoji Akropolio programėlė ir lojalumo programa.

džiaugsmas, o tai reiškia vieną laikas rinkti taškus. Iššūkis paprastas, nepraleisti ne vieno taško, o kągi jum tie taškai suteiks. Kiekvienas taškas reiškia dar daugiau naudų. Su naujaja Akropolio programėle ir lojalumo programa Džiaugsmas taškus gausite už apsipirkimą ir net už tiesiog apsilankymą Akropolyje. O sukauptus taškus galėsite iškeisti į prizus, nuolaidas ar kitas staigmenas. Viskas paprasta, atsisiųskite programėlę iš App Store arba Google Play už programėlės atsisiuntimą ir registraciją irgi iškart gausite pirmuosius savo taškus. Visi aiškiai, atsisiųskite Akropolio programėlę ir paverskite kiekvieną apsilankymą.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasieniečiai aptiko dar vieną jau trečią per pasarąsią savaitės požeminį migrantų tunelį. Jis aptiktas Druskininkų savivaldybėje ties Latežerio kaimu. Kaip ir ankstesniais atvejais, tunelis dar nebuvo baigtas kasti. Manoma, kad įrengti tokius tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Vilniaus koncertų ir sporto rūmai galėtų virsti atminties rūmais, kur derėtų žydų ir lietuvių matymas, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pripažįsta, kad šis klausimas dar pareikalaus diskusijų. Jos esą persikels į rudenį. Šalyje laikantis karštiems orams gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Medikai savo ruoštų primena apie būtinybę saugotis nuo saulės, gerti daug vandens, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 laipsniai.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis – tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių – tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų – tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
5: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
7: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Šiandien mūsų žaidime turėjome ir labai smagų pokalbį ryte, tie, kas turi daug vaikų, arba už pavydės, arba tikrai nuoširdžiai pasidžiaugs.
3: Esam trijų vaikų tėvai, įsivaizduokit, ir dabar trečiam yra 2 metukai, ir pagaliau paliekam pas senelius ir važiuosim pašėlt dviese.
4: O, pašėlti, bet ar dar kažkas yra suplanuota, ar išvyksit rytoj, ar jūs važiuojat jau šiandien ir ten... Dar kažkokie sustojimai bus.
3: Rytoj išvykstam, tai mes jau šiandien esam Biržos, įsivaizduokit, Varėna Biržai. Vakar atlaikėm su 3 vaikais, tai jau yra iššūkis.
5: A, jau priduoti vaikai, ar ne?
3: Taip. Tada išvykstam rytoj ramiai, koncertas, šelionės ir tada, kur Dievas duos iki sekmadienio gal.
4: Tai jau kaip keliai jūsų pasibaigs po koncerto, niekas nežino, ne?
3: Ne, dar net mes nežinom.
4: Man labai geras vakarėlis bus.
3: Taip.
2: Jeigu ir jūs kažkur smagiai važiuojate, nepamirškite registruoti savo kūro pilimosi čekio rc.lt. Ta pačia diena, kai tą kūrą pilatės, tiesiog užregistruokit, parašykit trumpai, kas jūsų laukia, o gal jau sulaukia. Ir jeigu jūsų istorija bus pakankamai mus užkabinanti, tikrai yra didelis šansas, kad ta kelionė jums taps nemokama. Na, o Tomai ir jos vyrui keliauja mano didžiausi, šilčiausi linkėjimai. Linkiu jums gero koncerto Calvin Harris, o dabar jo ir pasiklausykime kartu su Dua Lipa One Kiss.
1: Pilote jūs, mokame mes.

0: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rūpiučio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
4: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynagės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Pasirodžius informacija apie incidentą, kurio metu būrys neteisėtų migrantų Lazdijų rajone užpuolė pasieniečius, vidaus reikalų ministras pavedė atlikti tarnybinį valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą. Pasak Martyno Katelino, norima objektyviai vertinti vadovybės veiksmus. Pirmasis apie incidentą pranešė portalas Delfi. Jo duomenimis Liepos 26-ąją pasieniečių užfiksavo, kad po valstybės sieną kasamas tunelis ir surengė pasalą. Kai iš po žemės išlindo pirmieji sienos pažeidėjai, keturi pareigūnai juos sulaikė ir surakino antrankiais. Bet tada iš tunelio išlindo dar apie 20 migrantų. Jie puolė pasieniečius. Pastariesiems teko gelbėtis bėgant. Neteisėti migrantai, skaitant surakintuosius, paspruko atgal į Baltarusiją. Iki šiol apie pasieniečių užpuolimą viešai neskelbta, teigiama esą tai padaryta tik gavus prokuratūros leidimą. Vilniaus rajone Vyžieniuose, kaip įtariama vyrui nužudžius buvusią sugyventinę, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė siūlo įtvirtinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį. Šiuo metu taikomas 15 dienų skubusis orderis, pasak ministrės, ne visais atvejais užtikrina pakankamą apsaugą ir nesprendžia problemos iš esmės. Taip pat žadama daugiau nei dvigubai griežtinti atsakomybę už orderio sąlygų nesilaikymą, o pakartotiniams smurtautojams numatyti būtinybę dalyvauti smurtinio elgesio keitimo programuose. Įstatymo pakeitimus Seimui žadama pateikti rudens pradžioje. Vaiko teisų apsaugos specialistams jau antrą kartą šią savaitę nepavyko susitikti su Ukmergės rajone gyvenančio Žlabių šeimos vaikais. Kitas galimas susitikimas esą suderintas penktadienį. Jeigu šeima su specialistais nebendraus ir toliau, žadama paimti visus 5 vaikus. Šeštasis 2 mėnesių mergytė neseniai mirė. Lietuvos ir Vokietijos paštai išleidžia pirmąjį bendrą pašto ženklą, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Naujas pašto ženklas Nidos dailininkų kolonijai įprasmina bendrą kultūros paveldą ir ilgametes istorines abiejų šalių sąsajas. Pašto ženklas su tuo pačiu vizualiniu sprendimu Lietuvos ir Vokietijos paštai išleis rytoj. Pirmosios dienos datos spaudu pašto korespondencija rytoj bus antspauduojama Neringos pašte Nidoje. Ant pašto ženklo pavaizduotas vokiečių ekspresionisto Karlo Šmito Ratlufo 1937 metų paveikslas Kopų slėnis su negyvu medžiu. Nidos dailininkų kolonija laikoma seniausia menininkų kolonija Baltijos pajūryje. Jos ištakos siekia 19 amžiaus pabaigą.
0: Šalyje laikantis karštiems orams gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Medikai savo ruoštų primena apie būtinybę saugotis nuo saulės, gerti daug vandens, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Apie rytojaus orus netrukus. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 25, Šiauliuose 29, Vilniuje ir Panevėžyje 30, Kaune ir Alytuje 31 karščio.
2: Jau ir sukapsėjo kelios minutės po 6 valandos, o tai reiškia, kad visai netrukus mums reikės jau ir atsisveikinti. Kaip ir kiekvieną darbo dieną, aš su jumis laiką leidžiu iki 7 valandos, o per šią valandą turėsime ir Pauliną su muzikinė naujiena, bet pirma pasižiūrėsime, kokia diena laukia mūsų rytoj.

rytoj jau rugpjūčio 6. Kodėl ta vasara taip greitai tirpsta? Aš norėčiau, kad turėtume dar papildomą mėnesį, nes jau nebuvo taip karšta, man atrodo, dar neatsibodo. Galėtume turėti 8,5 mėnesį. Va tokia mano idėja. Na, bet taip tikrai nebus. Tas ketvirtadienis rytoj tikrai ateis ir toliau laikas tiksės. Rytoj yra tarptautinė garstyčių diena. Galima bus sveikinti visus tuos, kas užsisako dešrainį su visais padažais arba tik su garstyčiam. Gal yra tokių mylėtojų, man patinka, bet save mylėtoje turbūt nepavadinčiau. Taip pat rytoj žinome, kad gali palyti ir gali stipriai palyti vėl vietomis ir pagriaudėti ir per kūniją gali gamta ir vėl parodyti savo jėgą. Na, o poryt jau po lietaus šiek tiek atvės. Įdomus faktas toks, kad dienos jau trumpėja, kaip žinia, po joninių. Ir šiuo metu dienos ilgis yra 15,5 valandų. Palyginimui gruodį dieną.

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk.

0: tavęs.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atlikėja Daša įvardijama naująja country muzikos sensacija, kuria hitus atitinka visus country atlikėjo standartus, o dar ir balsas panašus į Taylor Swift. Aš tikiu, Daša taps nauja country istorijos dalimi, tad pristatau dar vieną jos naują dainą. Mimo. Apie gražiausius prisiminimus, kurie gimsta iš meilės.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: I've been trying to open up your eyes. I've said it, but you don't get it. So I went out tonight. I put 3-4 shots of whiskey. I danced around till I was dizzy.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Vilniaus rajone Avižieniuose, kaip įtariama vyrui nužudžius buvusią sugyventinę, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė siūlo įtvirtinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį. Šiuo metu taikomas 15 dienų orderis, pasak ministrės, neužtikrina pakankamos apsaugos ir nesprendžia problemos iš esmės. Po mirtinos Rusijos atakos Kyvo regione, Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen praneša apie Ukrainai skiriamus papildomus 1 400 000 eurų. Pasak pirmininkės, bendryje pirmadienį gavo dalį pajamų, gautų iš bloko teritorijai šaldyto Rusijos turto. Ir šios lėšos bus perduotos Kyvui. Šalyje laikantis karštiems orams gelbėtojų ragina atsargiai elgtis vandenyje. Medikai savo ruoštų primena apie būtinybę saugotis nuo saulės ir gerti daug vandens. Kol kas tiek, išsamios žinios 19. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 laipsniai.

0: Koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Na, labai smagus žaidimas, tikrai labai smagus pokalbiai. Nepamirškite, kad žaidžiame dar šitą ir kitą savaitę. Tad suskupkite, jeigu turėjote tokią intenciją, kada nors tą čekį užregistruoti. Žinau, kad labai lengva jį paimti ir netyčia išmesti, bet reikia kažkaip ir išsisaugoti ir nepamiršti užregistruoti. Ypatingai, jeigu kažką labai smagaus veikiate. Na, o šiandien aš bendravau su Audriumi. Ten buvo toks detektyvas, labai prisijokiau.
2: Nusikaltėlį ir laputė. Greičiausiai, kad laputė ir nusikaltėlį.
1: O jūs ją matėt?
2: Matėm, bet norim įsitikinti, nu, kad jau rimčiau, nes atsikėlį žiūrį nėra tapti.
1: Aha, Audriau, aš, pavyzdžiui, turiu šunį ir kai grįžtu namo, tas šuo visą laiką pakrebė tapkę ir nešasi, nes kaip žaisla, labai yra laimingas ir žaidžia. Gal ta laputė irgi taip žaidžia tiesiog su jūsų avalne?
2: Nu, nežinau, nemačiau tiesiogiai, negaliu pasakyti, bet kad išneša, tai faktus.
1: Bet ir palieka, nepasiemu su savim.
2: Ne, viską apgraužiu, bet na, šunį neturim. Tai dabar žiūrėsim per kamerą.
1: Su Audriumi susitarėme, kad kai jau turės vaizdų, su mumis pasidalins, bet įsivaizduoju, kad ta lapė tiesiog smaginasi ir žaidžia su Audriaus šlepete. Aš su jumis jau skubu atsisveikinti, kaip ir sakiau, nepamirškite registruoti savo čekių ir šiaip pasidžiaukite šitomis karštomis dienomis. Gal aš kažkokiu būdu netgi nuvažiuosiu nusimaudyti, jeigu ne aš, tada to linkiu jums, nes dabar pats metas, o šiemet aš dar vandens telkinį jokiam nebuvau. Jeigu jūs esate toks pats ar tokia pati, štai jums akstinas toks paskutinis pastumėjimas būtent šiandien tą ir padaryti. Susigirdėsime mes rytoj, kelios minutės po trečios, gražus, jaukaus vakaro.

0: Disko sąsiuviniai – unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki -50% nuolaida. Įsigykite discoproducts.com. Disko – stipri pradžia mokslo metams.
1: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Incidentas pasienyje, kai būrys iš Baltarusijos tunelio atėjusių neteisėtų migrantų galimai puolė pasieniečius, pasirodė įprastas. Tad apie tai ministrui išsamiau nepranešta, sako pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas. Pasak jo, jokio migrantų puolimo, kaip skelbė Delfi, nefiksuota. Pareigūnai nenukentėjo. Esą migrantai tiesiog nepakluso pasieniečių reikalavimams, tad buvo panaudoti antrankiai. Vėliau atvykėliai paspruko atgal į Baltarusiją. Kaip skelbta, ministras Martynas Katelynas jau pavedė atlikti tarnybinį patikrinimą. Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo praėjusią naktį rastame drone buvo sprogmuo, praneša pareigūnai. Pasak jų, detonatoriui pašalinti panaudotas bombų neutralizavimo robotas. Incidentas įvyko Leipcigo ir Halės oro uoste. Jis svarbus gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkų krovinius. Ukraina jau pareiškė, kad už šį incidentą atsakinga Maskva. Prokuratūra vadinamojoje čekiukų byloje iš parlamentaro Artūro Zuoko siekia išieškoti beveik 3000 eurų. Teisėsaugos duomenimis, politikas šiuos pinigus galimai iššvaistė, būdamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariu. Šiuo metu Zuokas dirba mišrioje Seimo narių grupėje ir be kitako eina audito komiteto pirmininko pareigas. Lietuvos moksleiviai sėkmingai pasirodė Europos jaunių informatikos olimpiadoje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Tarptautinės talentingiausių jaunųjų programuotojų varžybos pirmą kartą vyko Lietuvoje. Kaune olimpiadą organizavo Lietuva kartu su Ukraina. Joje dalyvavo 25 senojo žemyno šalių atstovai. Geriausiai iš lietuvių pasirodė Vilniaus Balsių progimnazijos šeštokas Justas Šešok, iškovojo sidabro medalį. Vilniaus licėjaus devintokas Nikita Miničius iškovojo bronzos medalį, o Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos aštuntokas Martynas Leščiukaitis pelnė pagyrimo raštą. Visi olimpiados dalyviai taip pat turėjo galimybę dalyvauti ekskursijose po Kauno senamiestį, apsilankė Trakų pilyje, Kauno mokslo saloje, laisvalaikio veiklos padėjo svečiams susipažinti su Lietuvos istorija ir kultūra.
0: Vilniaus Žalgirio futbolininkai jau rytoj pradės UEFA konferencijų lygos atrankos trečiąjį etapą. Namuose priims Splito Hajduk. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje lygiai po savaitės. Prieš rytojus akistatą Žalgirio komanda viešai pasidalijo finansinę padėtimi. Kaip skelbiama, patikimas į trečią atrankos etapą garantavo bent 1 075 000 eurų premiją. Patekus dar toliau, premija auktų. Už kiekvieną įveiktą etapą UEFA prideda 375 000 eurų. Atmetus įvairias išlaidas, įskaitant skrydžius ir viešbučius atrankų metu televizijos transliacijas, papildomos pajamos esą gali siekti apie 500 000. Pinigai keliaus į kitų metų biudžetą. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 25, Šiauliuose 29, Vilniuje ir Panevėžyje 30, Kaune ir Alytuje 31 karščio.

0: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: reklamą. Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrošia kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugiai.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lazdijų rajone prie sienos su Baltarusija būrys tunelio atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius, skelbė Delfi. Portalo žiniomis incidentas įvyko jau Liepos 26-ąją, bet apie tai visuomeniai nebuvo pranešta. Pasieniečiai sau užfiksavo, kad po valstybės sieną kasamas tunelis ir surengė pasalą. Kai iš po žemių išlindo pirmieji sienos pažeidėjai, keturi pareigūnai juos sulaikė ir surakino antrankiais. Bet tada iš tunelio išlindo dar apie 20 migrantų. Jie puolė pasieniečius. Pastariesiems teko gelbėtis bėgant. Neteisėti migrantai, skaitant surakintuosius, paspruko atgal į Baltarusiją. Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo praėjusią naktį rastame drone buvo sprogmuo, praneša pareigūnai. Pasak jų, detonatoriui pašalinti panaudotas bombų neutralizavimo robotas. Incidentas įvyko Leipcigo ir Halės oro uoste. Jis svarbus gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkų krovinius. Ukraina jau pareiškė, kad už šį incidentą atsakinga Maskva. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje prasidėjo atsisveikinimas su pirmąja atkurtos Lietuvos premjere Kazimira Prunskienė. Ta padaryti dar bus galima rytoj ryte, o popietę numatytos laidotuvės Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras sako, kad padėtis dar nėra tokia dramatiška, kad reikėtų imtis priemonių kainoms mažinti. Pasak Taurimo Valio, poreikis atsirastų, jeigu kelias dienas iš eilės naftos kaina siektų daugiau nei $100 už barelį. Šįryt jis siekė kiek daugiau nei $79. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje šiuo metu yra 2,02 €, benzino 1,77 €. Lietuvoje veikiantys startuoliai per antrąjį šių metų ketvirtį į valstybės biudžetą sumokėjo apie 228 milijonus eurų. Tai 38% daugiau nei pernai tuo pačiu metu ir daugiausiai per ketvirtį istorijoje, skelbia asociacija Unicorns Lithuania. Jos duomenimis daugiausia, kone 57 milijonus eurų, sumokėjo bendrovė Revolut, 23 milijonus Vinted, 9 milijonus Nord Security. Bent 1 milijoną eurų mokesčių per ketvirtį iš viso sumokėjo 33 startuoliai, 9 daugiau nei prieš metus. Iš viso šalyje veikė apie 1100 startuolių ir iš jų išaugusių įmonių. Asociacija Lietuvos krepšinis skelbė ieškanti savanorių į vyrų rinktinės kontrolinės rungtynes. Jos vyks rugpjūčio 19-24 dienomis Jonavoje, Kėdainiuose, Kaune, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.